Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Ziua de 22 august ne oferă prilejul de a ne aminti de una dintre personalitățile fundamentale ale culturii române, Vasile Alexandrii. Poet, dramaturg, prozator, folclorist, om politic și diplomat, Alexandrii s-a stins din viață la 22 august 1890 la conacul său din Mircești. Se împlinesc așadar 136 de ani de la moartea celui supranumit Bardul de la Mircești. Vasile Alexandrii a avut un rol deosebit în culegerea și valorificarea creației populare românești. Datorită preocupării sale pentru folclor, numeroase cântece, balade și poezii populare au fost păstrate și făcute cunoscute publicului larg. Între acestea se află și Miorița, una dintre creațiile reprezentative ale spiritualității românești, care circulă în numeroase variante pe întreg teritoriul locuit de români. Prin activitatea sa literară și culturală, Vasile Alexandrii a contribuit la păstrarea limbii, tradițiilor și memoriei poporului român. Opera sa continuă să ne vorbească despre identitate, apartenență și legătura profundă dintre om și lumea satului tradițional. În continuare, vă prezint principalele rubrici ale ediției de astăzi. Vom începe ca de obicei cu programul slujbelor religioase, care va avea loc mâine, duminică, 23 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta orarul sfintelor liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereti. În cadrul rubricii la sfârșit de săptămână vom asculta un material realizat la cursurile de perfecționare desfășurate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, le-a vorbit participanților despre limba română, despre evoluția și particularitățile sale, dar și despre importanța păstrării și cultivării acesteia. Vom continua cu rubrica La pas prin lume, cea de-a treia parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș. De această dată urcăm spre cetatea medievală, descoperim bastioanele ridicate și apărate odinioară de breslele orașului, apoi intrăm în biserica reformată din cetate, cea mai veche clădire păstrată a municipiului. În finalul emisiunii, colegul nostru Tiberiu Boca ne invită la Clubul Suporterilor cu noutăți și comentarii din lumea sportului. Ca de fiecare dată, între rubrici v-am pregătit muzică bună, aleasă pentru o după-amiază de sâmbătă. Emisiunea este asigurată la pupitrul tehnic de maestrul de sunet, Anco Matei. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Iar acum, în amintirea lui Vasile Alexandrii, vă invit să ascultăm balada Miorița în interpretarea lui Tudor Gheorghe. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

nu-i mai place. Mioriță, lai, lai, bucălai, de trei zile încoace, gura nu-ți mai tace. Ori iarba nu-ți place, ori ești bolnăvioară, drăguță mioară.

Ojice Bursana, ești năzdrăvană și de-a fi să mor în câmp de mohor, să-i spui lui Vrâncean și lui Ungurean ca să mă îngroape aici, pe aproape, în strunga de oi, să fiu tot cu voi, în dosul stânii, să-mi aud câinii. Astăzi să le spui, iar la cap să-mi pui fluieraj de fag, mult zice cu drag, fluieraj de os, mult zice duios, fluieraj de soc, mult zice cu foc.

pe câmp alergând, pe toți întrebând și la toți zicând: cine a cunoscut? Cine mi-a văzut mândru ciobănel tras printr-un inel? Fețișoara lui, spuma laptelui, mustecioara lui, spicul grâului, perișorul lui, pana corbului, ochișorii lui.

După această pauză muzicală, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase, care va avea loc mâine, duminică, 23 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișcioaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 23 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămâneți alături de noi, după o scurtă pauză muzicală, vom reveni cu rubrica La sfârșit de săptămână.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare organizate la liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Aceste întâlniri le oferă cadrelor didactice prilejul de a-și îmbogăți cunoștințele, de a face schimb de experiență și de a reflecta împreună asupra predării limbii și culturii române. Printre invitații cursurilor s-a numărat profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, care predă și la Universitatea Ötvös Loránd din Budapesta. În prelegerea sa, profesorul Florin Cioban a vorbit despre limba română, despre evoluția și particularitățile sale, precum și despre importanța păstrării și cultivării acesteia. Prezentarea are două părți, vă invităm să ascultați acum prima parte.
2: Astăzi vom discuta puțin și o să vă aduc în atenție problemele legate de limbă, de limbă română. Probabil că sunt de altfel și cele mai importante pentru noi toți, pentru că limba pentru mulți dintre noi este obiect de muncă, este specializare pentru unii dintre noi sau este limba maternă pe care încercăm să o păstrăm și să o transmitem mai departe cât de bine putem. Astăzi, problema limbii aparent a devenit un factor secundar pentru fiecare dintre noi, comportă o serie de transformări, cred că și în cazul dumneavoastră, în Ungaria, dar sigur în alte țări, în România și în alte țări din Europa, tinde, de exemplu, să și dispară conceptul de limbă maternă. Se folosește prima limbă, a doua limbă, a treia limbă. E drept că realitățile în care trăim generează uneori situații în care limba care ar fi maternă, preluată de la mamă, să nu fie neapărat prima limbă cu care copilul se familiarizează. Vedeți situațiile de emigranți, foarte mulți și români și maghiari, care se stabilesc într-o altă țară a Europei și părinții, unii chiar nu vor să-și învețe prima limbă, limba maternă, considerând că nu mai au nevoie copiii de această limbă, că trăiesc într-un spațiu în care alta este limba care îi va face pe ei să aibă succes în viață și în școală. Cu toate acestea, indiferent că se schimbă sau nu terminologia, pentru noi limba română rămâne un loc comun. Da? O limbă în care ne întâlnim, o limbă în care trăim și care pentru noi este limba maternă pentru cei mai mulți dintre noi sau limba în care desfășurăm activitatea pentru alții. Cert este că și limba română, ca și celelalte limbi romanice, în ultima vreme se lovește de o luptă care pare aparent din start pierdută în fața omniprezentei limbi engleze, pe care o constatăm cu toții ca fiind oarecum, dacă este să revin la acel concept de enumerare a limbilor, dintr-un punct de vedere chiar una dintre primele limbi pentru cei mai mulți dintre copii. Pentru că atunci când părintele preferă să-i pună un desen animat copilului decât să socializeze el pentru că nu are timp sau nu găsește dispoziția psihică necesară, sunt mari șanse ca acel desen animat sau acel joc pe calculator să aducă în fața copilului mult mai multe cuvinte în limba engleză decât cuvinte în limba maternă română, dacă este să vorbim despre limba română. Fenomenul a generat oarecare îngrijorare în Europa ultimilor ani, în situația în care au început tot mai mult să constate această luptă aparent pierdută în fața limbii engleze, cu atât mai mult cu cât, la un moment dat, Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană și, practic, Atunci s-a pus întâia dată foarte public și oficial și legislativ problema că, iată, în Uniunea Europeană vom ajunge să vorbim o limbă care practic nici nu mai este limba vreuneia dintre țările membre ale Uniunii Europene. Formula pe care au găsit-o a fost una de compromis. Irlanda are totuși limba engleză, limba oficială, deși au altă limbă maternă și ei. Ba mai mult și Malta este limba oficială. Deci, să zicem, s-a găsit o soluție juridică de compromis, care oricum nu satisface pe toată lumea și nu schimbă realitatea. Pentru că realitatea de dominanță totală a limbii engleze va rămâne, cred eu, pe cât putem acum prevedea încă pentru mulți ani. Păcate sau, să zicem, realitatea cu care ne confruntăm. Asta nu înseamnă că celelalte limbi nu pot să rămână în continuare în atenția școlii, a celor care se pregătesc în școală și chiar a profesorilor pe care îi pregătim pentru școală sau a viitorilor intelectuali. De ce? În primul rând, pentru că să ne imaginăm că pregătirea școlară se va schimba sau se va generaliza în limba engleză în mai multe țări ale Europei, nu e un lucru realist. Acest pericol nu există, din fericire. Prin urmare, limbile de educație vor rămâne în continuare limbile naționale. Nici limbile de comunicare, cred eu, nu există riscul să se elimine în fața limbii engleze cele naționale. Pentru că și tinerii care au o tendință foarte evidentă de a prelua foarte ușor cuvinte din limba engleză, o fac oarecum introducând aceste cuvinte în limba lor de studiu, în prima limbă, în limba maternă, în limba în care studiază. Întrebarea însă care ne punem noi legată de limba română este felul în care această limbă va reuși să-și păstreze o identitate și să aibă un viitor în această competiție în care intră de acum cu multe alte limbi și, așa cum am spus, mereu având deasupra capului sabia limbii engleze care riscă să uniformizeze totul. Ca să găsim posibile întrebări la această perspectivă și întrebare, evident că putem face un parcurs în istorie spre o hartă pe care o cunoaștem cu toții, și anume harta limbilor romanice. Dacă ne uităm la ea, observăm totuși că în spațiul european, o bună parte a acestui spațiu este totuși, aproape jumătate, dacă ne uităm cu generozitate, este ocupat de vorbitori de limbi romanice. Ar trebui să fie acest lucru un plus, pentru că nu e ușor să accepți că dintr-o bucată mică insulară va reuși să domine o Europa mai mult sau mai puțin unită, asta timpul nu va dovedi, un spațiu în care aproape în jumătate din el

în detaliu, dar această carte privind-o putem să ne explicăm foarte multe din realitățile pe care le avem și astăzi și ne confruntăm cu ele într-o oarecare măsură. E mult mai ușor de văzut o legătură posibilă care istoric s-a păstrat într-un spațiu de continuitate a limbilor față de noi, cei care am rămas aici în Est, vorbitori de limbă romanică, dar care de jur împrejurul nostru am fost copleșiți și numeric și istoric de alte limbi. Aceasta a fost istoria și nu putem întoarce și o luăm ca un dat. Dar evident că, atât din punct de vedere cultural, cât din punct de vedere lingvistic, vom discuta astăzi, legăturile între italiană, franceză, spaniolă și portugheză sunt mult mai evidente și legate, în vreme ce influențele care, în mod natural, au venit asupra limbii române, au îndepărtat-o de o structură pe la care cu toate știm că au pornit. Nu mai trebuie să vorbim despre influențele slave, foarte puternice, pe care le avem în limba română, de influențele limbii maghiare, care au fost evidente, influențele turcești, tot așa, datorită unor considerente istorice, pe care le consemnăm astăzi ca pe un dat al sorții, nu o să le schimbăm cu nimic și nici nu avem de ce să le discutăm decât dintr-o perspectivă obiectivă, dar la ce ne pot fi de folos, ne pot fi foarte mult de folos în a înțelege faptul că astăzi unui copil, chiar dacă probabil și în școala dumneavoastră are posibilitatea să învețe limba română și limba italiană, dacă nu este un vorbitor nativ de limba română, italianul o va învăța mai ușor. Din păcate, într-un fel. De ce? Pentru că structura ei este mai ușoară. Asta este realitatea. Decât la limbii române. Pentru că o limbă asupra cărei au intervenit atâtea straturi și interferențe în timp, în care avem o structură gramaticală, avem câteva reguli, dar aproape la fiecare regulă avem și o excepție, evident că este mult mai greu de asimilat, mai ales pentru cineva care are fie o ruptură, fie vine din afara spațiului, decât o limbă, mai ales cum este italiana standardizată, pentru că și aici vom discuta despre acest aspect, sau chiar franceza și spaniola, dintr-un punct de vedere, care, rămânând într-un spațiu cultural și lingvistic unitar, au avut șansa unor norme și a unor condiții istorice mult mai favorabile decât a avut limba română. Gândiți-vă numai, spre exemplu, câte cuvinte de origine franceză nu s-au răspândit pe tot globul în momentul în care franceza era limba francoa. Evident că apropierea de o limbă care și astăzi franceza este în deplin evident față de engleză și față de celelalte limbi, este mai ușoară decât față de o limbă în care și structura gramaticală și structura de vocabular nu este una care să te, să zicem, îndemne în mod ușor să o parcurgi. Pentru a vedea că și în interiorul lor, a unora dintre ele, există diferențieri foarte mari. Rămâne acest specific despre care am vorbit, de separare între limbile romanice și care nu este limpede și cunoscut, dar observăm că, așa cum vine și, în ceea ce privește limba română, cu multele neajunsuri pe care istoria le-a generat în mod inevitabil în evoluția limbii, avem și un câștig. Și anume faptul că limba este una foarte unitară. Se luăm aceeași culoare. Practic, în tot acest spațiu, aproape este identică această culoare a limbii. De ce? Pentru că, într-adevăr, dialectul principal al limbii române, cel pe care îl cunoaștem cu toții și pe care îl numim generic limba română, este un dialect foarte unitar. Spre deosebire de italieni, care un italian din Friuli, unul din Sicilia, nu o să se înțeleagă absolut deloc, de bine de rău, noi, chiar și cei din Moldova, cu cei din Ortenia, sau cu noi din dialectul Crișan, putem să comunicăm și avem probleme de a ne înțelege. Acest lucru este și bun, dintr-un punct de vedere, dar a generat și unele aspecte pe care acum, dacă încercăm să fim puțin obiectivi, le vom vedea că au fost și păduboase. Și anume, faptul că

0: bucurându-se oarecum de o unitate lingvistică, care dacă este să fim foarte onești cu noi înșine, nu ne-o datorăm cu nimic, să zicem, din interior, ci o datorăm faptului că am rămas izolați de celelalte structuri latine și nu am, să zicem, pierdut acest element de identitate, singurul care a fost al nostru. Pentru că la capitolul cultură, și când vom avea discuția legată de cultura tradițională până în cea contemporană, vom vedea practic că la identitatea noastră culturală n-am ținut foarte mult. Adică am fost foarte deschiși și este greu astăzi să identificăm elemente de cultură tradițională exclusiv păstrate, să zicem, cu substrate românești. Avem influențe din toate părțile. E, n-a fost la fel în cazul limbii. Dar fenomenul a fost unul pe care nu l-am generat istoric conștient. Pur și simplu a fost un dat, posibil a fost o rezistență a, să zicem, inconștientă a unui popor, dar e greu de imaginat că atâta vreme cât nu exista ideea de identitate națională, noi să fi luptat pentru limbă. Dacă am luptat pentru limbă de la un moment dat, am luptat în aceeași idee de a o clama și de a o reclama ca fiind alături de limbile romanice și în felul ăsta a putea să ne așezăm și noi ca popor în rândul lor. Dar deja când făceam acest lucru în secolul XVIII-XIX, limba era constituită și oarecum am păstrat-o de atunci. Dar, revenind puțin la acest aspect de unitate pe care limba română are până în zilele noastre, în afară de aspectul pozitiv, a generat oarecum și consecințe negative. Pe harta Balcanilor observăm multe fete foarte mici care aparțin acelui spațiu lingvistic romanic și care multe dintre ele sunt dialectele limbii române. Din păcate însă, dacă despre dialectele limbii franceze, dacă despre dialectele limbii spaniole, italiene, nu mai vorbesc, realitatea zilelor noastre este încă o realitate. Despre dialectele limbii române aproape cele mici, că vorbim la capitolul trecut. Am să vă dau doar două exemple. În Spania, alături de spaniolă, și catalana și valenciana, două dialecte distincte, sunt oficiale. Se vorbesc în dublă limbă romanică în aceste regiuni. Despre dialectul istro-român, sava-român, nici cei din interiorul României și, din păcate, nici cei din afara, fie că sunt din spațiul cultural european sau din interiorul acestor enclave, nu mai au cunoștință. Deci, iată cum am apropiat și mai mult harta și vorbim despre acest spațiu al limbii române. Se lasă că sunt și aici mici puncte în Ungaria care comunitatea dumneavoastră cuprind, dar sunt în același ca și cele din interior, pentru că, practic, ceea ce s-a vorbit și se vorbește în comunitățile românești din Ungaria este un pur real, bicorean, specific zonei de vest a spațiului linguistic, cu nimic nu diferă. În această unitate putem să vedem lucrurile. În fața unui astfel de copleșitor dialect, să zicem, majoritar, legăturile cu celelalte trei dialecte, care ar fi fost semnificative, din păcate, s-au rupt. Și am să încep cu cea mai tristă situație, și anume istro-românii. Au devenit de interes cultural și lingvistic pentru Europa în urmă cu 5 ani, când a fost declarat un fenomen UNESCO pe cale de dispariție. Au pierit ultimii vorbitori al acestui dialect. Când eram în Slovenia, acum 16 ani, încă am ajuns în satul din Croația, la granița cu Slovenia, așa cum vedeți, în care mai trăiau la vremea respectivă 5 vorbitori ai acestui dialect. acestui dialect. Era un dialect, vom să asculta câteva teste, era un dialect care avea oareșcare diferențieri de limba pe care o vorbim noi, era absolut perceptibil pentru noi ca și dialect. Însă, într-adevăr, cel mai îndepărtat fiind ca geografie și istorie, din păcate, de dialectul majoritar, legăturile cu acest dialect nu au fost păstrate și, așa cum am spus, sunt pe cale de dispariție. Respectiv, chiar am modificat pe nume.
1: Ați ascultat prima parte a prelegerii susținute de profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban despre limba română și dialectele acesteia în cadrul cursurilor de perfecționare desfășurate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom continua această interesantă incursiune în diversitatea limbii române după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim la rubrica La sfârșit de săptămână și la prelegerea profesorului universitar dr. Habilitat Florin Cioban, dedicată limbii române și dialectelor sale. Vă invităm acum să urmărim continuarea prezentării.
1: Pe care de dispariție este celălalt dialect, și anume dialectul mendenit sau dialectul mendeno-român, la granița dintre Macedonia și Grecia de astăzi. Existau câteva comunități izolate de păstori, în principal, care au vorbit acest dialect. Ei încă mai sunt. Foarte puțin ca număr și, din păcate, într-o situație spre care vom reveni, în care limba nu le este recunoscută ca limbă identitară, limbă comunitară, datorită politicii din Grecia, în principal, din păcate, ei nu recunosc ideea de limbă a minorităților. Având problemele lor cu turcii, nu recunosc ideea de minoritate și atunci toate celelalte vin la pachet. Exact așa cum se va întâmpla și se întâmplă deja în Ucraina. Având probleme cu Rusia și ideea de recunoaște și a da dreptul unei minorități care este în conflict, generează efecte asupra tuturor celorlalte minorități, de situația românilor și a la fel s-a întâmplat istoric în Grecia, datorită conflictelor cu Turcia, ne recunoscând minoritatea turcă, toate celelalte minorități au avut de pierdut. Dialectul mendeno-român, un dialect tot așa cum ascultam în înregistrare video, încă păstrat, este un dialect izolat al păstorilor și fiind, să zicem, izolat nu doar ca geografie, ci și ca formă de relief, el nu a avut o dezvoltare, să zicem, și un contact cu civilizația în evoluție. Deci, auzind înregistrarea pe care o vom avea, cuvinte care par dintr-un alt timp sunt atât de vechi și forma lor de așezare în discurs este legată exclusiv de preocuparea lor, păstoritul, creșterea animalelor, încât, practic, nici acestui dialect și acestei limbi române, acestei forme de limba română, un viitor pe termen lung nu e ușor să imaginăm. Apoi în cea de-a treia comunitate românească, cea a românilor și cei mai numeroși și cei care au reușit să facă niște pași înspre păstrarea limbii, și nu datorită neapărat numărului, deși și acesta este un lucru important, ci datorită faptului că, fiind răspândiți de la asta în mai multe spații, în afară de Macedonia și Grecia, este vorba și de Albania și de Bulgaria și de o bună bucată de vreme de sud-estul României, de Dobrogea, românii sunt singurii dintre aceste trei minorități lingvistice românești care au făcut efortul din interior să păstreze limba. Explicațiile sunt, așa cum în Ungaria le avem bune cale, ilustră și posibilitate de înțelegere, situația economică a acestora români. Pentru că, plecați din Balcani spre centrul Europei, au ajuns foarte mulți dintre ei, fie în România, fie în Ungaria, fie în Austria, să aibă un potențial economic care le-a permis să-și pună problema originii lor. Goșu este un exemplu celebru și nu este singurul pe care îl putem da, care a făcut foarte mult pentru, în general, cultura și limba română și religia ortodoxă, cum știm din Ardeal, dar în același timp a făcut și pentru comunitățile de români de unde își trăgeau toți originea. La fel, celelalte case pe care le știți, case familii bogate din Europa Centrală, au reușit să păstreze o legătură cu comunitățile din care făceau parte, motiv pentru care, în perioada interbelică, începând cu 1920, când și România era un stat, să zicem, care își permitea să impună anumite condiții în jurul său, devenind un stat unitar și puternic, limba română s-a studiat atât în Albania, cât și în Bulgaria, și în fosta Iugoslavie, la vremea aceea. Au existat manuale pentru acest dialect, prima dată când au apărut târziu, dar a fost esențial Pentru că faptul că aceste două dialecte au dispărut se datorează și lipsei culturii scrise. În momentul în care nu au fost publicații, au fost manuale școlare, șansele ca ele să se păstreze cele două dialecte, evident, erau foarte mici. Pentru a români, existau, vă spun, în 1920 a apărut primul și până în 1960 s-au reeditat câteva ediții foarte bune de manuale școlare și de cărți de studiu a limbii a române. Din păcate, toate aceste lucruri s-au făcut foarte puțin cu sprijin din interiorul culturii și limbii majoritare. Și fac această precizare și pentru că este una foarte obiectivă și am să dovedesc din câteva exemple, și pentru oarecare compensație pe care dumneavoastră ar trebui să o resimțiți, faptul că din interiorul spațiului, nu vorbesc istoric și politic, nu s-au făcut în timp gesturi importante pentru cei rămași în afara spațiului, nu este legat doar de situația din Ungaria. Este un aspect absolut general. Efectele nu se văd în timp până astăzi. Am spus aproape niciodată și am să dau și singurul contraexemplu, ca să nu rămânem chiar la niciodată, pentru a fi corecți, aproape niciodată din interiorul culturii române un efort de legătură și de păstrare a identității lingvistice a acestor comunități nu a existat. Aceasta este realitatea istorică. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu o astfel de populație ruptă total de Ungaria la un moment dat, dacă din interiorul Ungariei nu ar fi existat constant o legătură pentru păstrarea limbii și identității. Și nu numai că a existat și vedeți că acolo nici acum nu e colorată loc limba română, dar s-au făcut legături și până astăzi cu o comunitate care aparent dincolo de munți fiind era total pierdută, și anume ceagării, care lingvistic nici unul dintre lingviștii maghiar ca chiar nu poate să susțină că e dialect și e legătură cu limba maghiară. Dar cu toate astea, pentru că o mică legătură culturală este dovedită între spațiile culturale, până astăzi și în tot decursul istoriei au fost păstrate legături. Motiv pentru care identitatea celor din Ținutul Secuiesc, nu mai vorbesc, dar anteriilor este una evidentă. Nu este, din păcate, comparabilă situația cu celelalte mici fete de limbă care apare aici în afară de acestui spațiu unitar. Există o excepție, totuși. Și anume, în perioada interbelică, monarhia românească a încercat să sprijine realmente comunitățile sărace de a românii, pentru că nu au fost toți bogații pe care știm cu toții că au ajuns în Ungaria și în Austria să stăpânească mari proprietăți. Și în partea de sud a Dobrogei, pe care atunci o dobândise România, au împroprietărit a români din munții balcanici, care au dorit să se mute, să schimbe oarecum traiectoria vieții și să se așeze în sudul Dobrogei. Din păcate, acest sud al Dobrogei România l-a avut pentru atât de puțin timp ca istorie, încât această singură, să zicem, bună intenție concretizată real într-un gest, într-un fapt, într-o proprietărire, în mutarea, în construirea de școli, de instituții culturale, a pierit în momentul în care cadrilaterul, că despre cadrilater vorbim, l-a pierdut în România. Și atunci, acestea oarecum din nou s-au aflat într-o situație de a rămâne în aer suspendați, atât ca și spațiul lingvistic, cât și ca și suport cultural. Ne mai vorbim că la momentul acela nici statul bulgar, deși după aceea a devenit comunist și într-o oarecare relație de prietenie cu statul comunist român, n-a avut deloc o atitudine, să zicem, față de ideea de limbă și comunitate românească din Bulgaria. Cu toate acestea, unii dintre ei, fie de la început, fie chiar mai înainte de perioada interbelică, stabiliți în Dobrogea, au rămas ca și comunitate vie și dacă astăzi avem exemple oarecum dintr-o sferă mai puțin culturală, cum este Hagi, din sport și cum este Becali din politică sau de lucră fiind el. În istoria culturală a României, familia Caragiu, spre exemplu, a dat o mare lingvistă, a dat marele actor și implicit despre comunitatea a românilor din România și din sudul Dunării, în spațiul cultural românesc s-a știut și încă, să zicem, se poate considera ca fiind prezent. Cu atât mai mult cu cât s-a dovedit a fi foarte importantă și acea luptă pentru trecerea de la cultura orară a română la cea scrisă. Manualele anilor 20 și continuate până la edițiile din 68, ultima ediție de limbă a română, au însemnat pentru această comunitate un suflu. Și dacă există însă astăzi vorbit dialectul, se datorează și cu siguranță și faptului că are o cultură scrisă. Revenind acum la limba română, dialectul vasic majoritar, care am spus bucurându-se de acest statut, și vom vedea foarte diferit de celelalte limbi romanice în această situație, a ajuns să dezvolte în timp o oarecare suficiență, care poate să însemne și un aspect, să zicem, pozitiv, în sensul că limba capătă unitate, limba se dezvoltă pe o anumită tendință, dar care, din păcate, în timp a însemnat nu doar aspecte care le-am categorisat astăzi ca fiind dintre cele mai bune. Și anume, dacă este să găsim și acestui spațiu unitar un spațiu dominant, evident că acesta va fi legat de centrul spațiului și este similar cu orice spațiu cultural. De regulă, din centru spre periferie se manifestă interesul și vedeți cazul Budapestei și a Ungariei este perfect ilustrativ pentru această idee. Spațiul românesc este oarecum în aceeași situație, decât că centrul nostru lingvistic nu l-aș lega exclusiv de București, capitala tradițională, ci l-aș lega chiar de centrul spațiului lingvistic, și anume Brașov. Printr-o potrivire, să zicem, fericită a istoriei, faptul că una dintre cele din tâi tipografii de carte românească și școală românească înființată s-a legat de Brașov, a generat răspândirea spațiului cultural lingvistic specific Brașovului în ceea ce astăzi numim limbă standard literară, mai mult decât cea din jurul Bucureștiului. Spun din fericire acest lucru. De ce? Pentru că riscul să se fi generat diferențieri mari între spații relativ extinse ale limbii, că dacă stăm să ne gândim de la Satu Mare până la Constanța, sunt peste 1000 de kilometri, ar fi putut să apară mai ușor în timp dacă nu puteam să fixăm acest centru undeva în interiorul, oarecum, acestui spațiu circular. Cu toate acestea, dacă despre dialecte nu vorbim decât de patru, despre subdialecte, și aici avem o întreagă listă, putem să vorbim în număr foarte mare. Observați că sunt în primul rând de la 1 până la 9 și în fiecare de la 1 până la 9 am putea să găsim specific subdialectare. Dar acest specific subdialectal, așa cum sugerează și prefixul pus în față, nu mai alterează unitatea unei limbi, pentru că el este subsumat, este încadrat în acel dialect. Se vorbește în lingvistica contemporană despre diferență între dialectele bucovinene. Între Dorna și Rădăuți și Câmpul Lung sunt distanțe de sub 100 de kilometri. Vă asigur că nu este nicio diferență și nicio problemă între un locuitor din Vatra Dornei și unul dintre Rădăuți să comunice perfect într-o limbă pe care fiecare o înțelege. Pot să merg însă și mai departe și dacă și la dialectele Crișan despre care vom vorbi se identifică din punct de vedere lingvistic sub dialecte, între Țara Oașului, Țara Moș, ciloră, cei de pe somme sau de pe fișul cerbicorean, diferențele nu sunt esențiale, pentru că ele sunt considerate parte ale aceleiași unități lingvistice. Mergem puțin mai departe și spuneam că facem această comparație de la unitatea atât de sudată a limbii române cu aspectele ei care au fost considerate istoric un plus, dar și cu aspectele care s-au dovedit în timp păduboase. Dacă este să ne uităm doar la Italia, vom vedea nu întâmplător folosite culori atât de diferite pentru ceea ce înseamnă dialectele limbii italiene, care au generat în timp atât o istorie culturală foarte diferită pentru spațiul de nord, pentru cel insular, pentru cel de sud, cât și o istorie lingvistică foarte diferită. Așa cum v-am dat un exemplu, dar puteam să iau oricare dintre dialectele limbii italiene, l-am dat pe cel julian și pe cel sicilian, care nici de cum nu se vor înțelege unul cu altul, la cum și-a spus câteva registrări și vedea că parcă sunt absolut limbi diferite, dar putem să le luăm și pe unele mai aproape. De exemplu, un piemontez cu un lombard, tot așa, vor avea reale probleme de comunicare. Soluția pentru o astfel de situație a venit din punctul de vedere al culturii, care a simțit nevoia să genereze o limbă literară standard. Dar limba literară standard pe care astăzi o învață și unii dintre elevii dumneavoastră nu are de a face cu niciunul dintre aceste dialecte. Este o limbă construită literar, cultural, stilistic. Și construcția unei limbi, și limba italiană ne arată acest lucru, are avantajele ei, pentru că în momentul în care stai să o gândești, construiești și elaborezi, poți să fii mult mai atent la reguli și la norme decât atunci când se dezvoltă oarecum natural, firesc, și normele vor avea fiecare excepții, dar are și o mare pierdere. Pentru că aceste diferențieri, nu numai în culoare, cât și în specific și în interes, în particularități, ar fi generat o Italie mult mai diversă și din punct de vedere lingvistic și din punct de vedere cultural. Cultural încă s-au păstrat elemente. Literar, nu, pentru că tot așa a venit marea literatură italiană a Evului Mediu, care a uniformizat totul. Acolo, cel puțin, au pierdut enorm folclorul. Italienii nu mai au folclor despre care să vorbească. Singurele locuri în care se mai vorbește despre literatură folclorică consemnată sunt insulele. Atât. Pe continent, în Italia, legeri de folclor nu sunt. N-a mai fost de unde. În momentul în care s-a abandonat totul pentru a se uniformiza, s-a pierdut această particularitate și anume testele folclorice, variantele, care, pentru cei care cunoaștem, să zicem, variantele basmelor, a baladelor, a poveștilor românești și cât de frumoase sunt tocmai în această variație, putem să ne imaginăm despre pierderea, așa cum am spus, cu avantaje și cu dezavantaje. Dacă din punct de vedere cultural, specificul foarte diferit între Italia de Nord și Italia de Sud este încă evident, în același capitol al diferențierii, foarte bine pot să am subliniate diferențele și pentru cei care vizitați Italia sau sunteți pasionați de a călători în această parte de lume, este ușor să le identificați în spațiul gastronomic, în spațiul culinar. Nimic din ceea ce se gătește în această parte sau de la trecerea unui râu la celălalt nu seamănă cu cealaltă parte. E, la fel este și situația dialectelor, care sunt din fericire într-o oarecare măsură păstrate, nu la nivel statal și politic așa cum au făcut spaniolii, pentru că și ei relativ curând au revenit asupra ideii, dar datorită unor, să zicem, fenomene oarecum de izolaționism în interiorul unui spațiu unitar, care în Italia istoric s-au păstrat, pentru că Italia este relativ ca și stat unitar, un stat unitar. Multe pregrate mici au fost înainte acolo.
0: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban vorbind despre limba română în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prezentarea ne-a reamintit că limba română nu este doar un mijloc de comunicare, ci și o parte esențială a identității, culturii și memoriei unei comunități. Păstrarea și transmiterea ei de la o generație la alta depind, în mare măsură, de familie, de școală și de implicarea fiecăruia dintre noi. După o nouă pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, continuăm călătoria prin Târgu Mureș.

0: este pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm cu rubrica La pas prin lume și revenim la Târgu Mureș, oraș în care trecutul se dezvăluie prin clădiri, piețe și monumente păstrate de-a lungul secolelor. Vă invit să pornim împreună la drum.

0: Dragi ascultători, în edițiile precedente ale rubricii La Pas prin Lume am descoperit istoria și patrimoniul orașului Târgu Mureș. Am străbătut piața trandafirilor, am urmărit transformarea vechiului târg într-un centru urban modern, am admirat Palatul Culturii cu sala oglinzilor, vitraliile și galeriile sale de artă, apoi ne-am oprit la Biblioteca Telechiboloi, unde sunt păstrate cărți rare, manuscrise și documente importante pentru istoria culturală și științifică a Transilvaniei. Astăzi urcăm spre cetatea medievală. Vom vedea cum a fost construită, ce rol au avut breslele în apărarea ei și cum s-au schimbat fortificațiile de-a lungul timpului. Apoi vom intra în biserica reformată din cetate, cea mai veche clădire păstrată a orașului și unul dintre monumentele medievale importante ale regiunii. Cetatea se află pe o ușoară înălțime aproape de centrul istoric. Drumul dinspre piața trandafirilor este scurt, dar peisajul se schimbă. Palatele urbane și clădirile comerciale lasă loc zidurilor masive, bastioanelor și curții largi a fortificației. Nu este o cetate ridicată în jurul unei reședințe nobiliare sau domnești și nici locul din care s-a dezvoltat orașul. Târgul exista deja, iar fortificația a apărut din nevoia locuitorilor de a avea un refugiu în vremea atacurilor și a instabilității. Înaintea incintei actuale a existat o fortificație în jurul bisericii și al mănăstirii franciscane. În 1480, principele Transilvaniei Ștefan Bathory a dispus întărirea așezării. Zidul proteja complexul religios și oferea adăpost comunității. Fortificațiile timpurii nu au făcut însă față conflictelor de la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul celui următor. După incendii și devastări, locuitorii au înțeles că orașul avea nevoie de un sistem defensiv mai puternic. Un rol hotărător l-a avut Tomaș Borșoș, jude și mai târziu cronicar al orașului. La Brașov văzuse fortificațiile puternice ale orașului săsesc și, întors acasă, a susținut construirea unei cetăți adaptate armelor și tehnicilor militare ale epocii. Lucrările au început la începutul secolului al XVII-lea și au continuat, în mai multe etape, aproape o jumătate de secol. Cetatea a ajuns să ocupe peste 4 hectare, fiind înconjurată de ziduri înalte și bastioane. În interior se aflau biserica, diferite clădiri și, pentru o vreme, locuințe. Primele bastioane au apărut în vest, bastionul Mic în 1604 și bastionul Porții în 1613. Au urmat cele ale Tăbăcarilor în 1620, Blănarilor în 1629, Dogarilor în 1633, Croitorilor în jurul anului 1640, precum și bastionul Măcelarilor. Numele lor amintesc organizarea meșteșugarilor în bresle. Croitorii, măcelarii, tăbăcarii, blănarii și dogarii nu se ocupau doar de meserie și comerț. Fiecare breaslă trebuia să construiască, să întrețină și să apere o anumită parte a fortificației. În timp de pace, membrii reparau zidurile, păstrau uneltele și verificau armamentul, în vreme de primejdie participau la apărare. Bastioanele, cu ziduri groase și poziții de tragere, puteau supraveghea împrejurimile și permiteau folosirea armelor de foc. Breslele reglementau și accesul la meserie, pregătirea ucenicilor, activitatea calfelor și calitatea produselor. Își sprijineau membrii și participau la viața religioasă și publică. Prin grija față de bastioane, ele deveneau parte a apărării orașului. Așadar, denumirile bastioanelor exprimau legătura dintre profesie, comunitate și obligația de a apăra orașul. Cetatea nu a fost doar opera unui conducător sau a soldaților, ci rezultatul efortului colectiv al locuitorilor. Forma incintei s-a adaptat terenului și construcțiilor existente, de aceea nu este perfect regulată, iar bastioanele diferă ca dimensiune și aspect, în funcție de loc și de etapa în care au fost ridicate. Principalul punct de acces este bastionul porții, legătura dintre oraș și spațiul fortificat. În timpul conflictelor, intrarea era atent supravegheată, porțile se închideau, iar circulația oamenilor și a mărfurilor putea fi controlată. Înăuntru existau și locuințe, depozite, clădiri administrative și spații pentru diferite servicii. În caz de atac, cetatea trebuia să protejeze atât oamenii, cât și bunurile lor, fiind un refugiu al comunității, nu numai o poziție militară. În 1616, chiar în perioada construirii fortificațiilor, principele Gabriel Bethlen a acordat localității rangul de oraș liber regesc. Statutul a întărit autonomia și a favorizat breslele și comerțul, consolidând poziția Târgu Mureșului între orașele Transilvaniei. Cetatea nu a putut însă feri orașul de toate conflictele. În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, războaiele și schimbările de stăpânire au adus noi distrugeri. Zidurile au fost reparate în repetate rânduri, iar unele bastioane au primit alte funcții. În secolul al XVIII-lea, aici a fost instalată o garnizoană austriacă. Casele din interior au fost demolate și au apărut spații pentru soldați, arme și provizii. Bastioanele au fost modificate și compartimentate potrivit noilor nevoi militare. Cu timpul, evoluția armamentului și extinderea orașului au redus importanța defensivă a vechilor ziduri. Cetatea a continuat să fie folosită, dar nu mai reprezenta principalul mijloc de apărare. Aspectul actual se datorează și restaurărilor din secolul al XX-lea. În anii 1960, zidurile și bastioanele au fost refăcute pentru a reda ansamblului imaginea apropiată de cea din secolul al XVII-lea. Lucrări recente l-au reintegrat apoi în circuitul cultural și turistic. Astăzi, bastioanele găzduiesc expoziții, ateliere și activități culturale, iar în curte au loc concerte, târguri, spectacole și reconstituiri istorice. Vechiul spațiu militar a devenit un loc de întâlnire și de petrecere a timpului liber. Aici funcționează și spații muzeale. Secția de arheologie și istorie a Muzeului Județean Mureș prezintă evoluția regiunii, iar alte clădiri găzduiesc expoziții și programe educative. Vizitatorii descoperă trecutul atât prin ziduri, cât și prin obiectele cercetate de arheologi. În centrul ansamblului se află biserica reformată din cetate, mai veche decât actualele fortificații. Ea a aparținut inițial unei mănăstiri franciscane și a fost construită în mai multe etape, începând din secolul al XIV-lea, lucrările principale încheiindu-se în prima parte a secolului al XV-lea. Complexul franciscan avea și o importantă funcție culturală. Cercetările arheologice au identificat o bibliotecă, un atelier pentru copierea și multiplicarea cărților, spații educaționale și ateliere de lucru. Mănăstirea era unul dintre centrele culturale ale așezării medievale. Biserica gotică se remarcă prin proporțiile înalte, ferestrele alungite și sanctuarul amplu. Dimensiunile arată importanța comunității franciscane, iar turnul vizibil de la distanță a devenit un reper al orașului. În secolul al XVI-lea, reforma religioasă a schimbat soarta complexului, care a trecut în proprietatea comunității reformate. Biserica și-a păstrat rolul religios, dar interiorul a fost adaptat noului cult. În tradiția reformată, predica și lectura Bibliei sunt centrale. Decorațiile și obiectele specifice cultului catolic au fost îndepărtate treptat, iar spațiul a devenit mai simplu, atenția îndreptându-se spre anvon, masa Domnului și cuvântul rostit. Clădirile fostei mănăstiri au rămas legate de educație. Deasupra vechii sacristii a fost înființată Scola Particula, precursoarea Colegiului Reformat și a actualului Liceu Teoretic Bolyai Farkas. Astfel, legătura dintre biserică, școală și cultură a continuat și după reformă. Biserica a avut și un rol politic. În secolul al XVII-lea, aici s-au ținut sinoade și ședințe ale Dietei Transilvaniei, în care se discutau conducerea principatului, relațiile dintre stări și confesiuni și organizarea vieții publice. Tot aici, în 1707, Francisc Rákóczi al II-lea a fost ales principe al Transilvaniei în timpul luptei sale împotriva dominației habsburgice. Prin asemenea momente, biserica a devenit martora unor evenimente care depășesc istoria locală. Afectată de conflicte și incendii, clădirea a fost refăcută în mai multe etape. În 1693 a primit un tavan din lemn pictat, împărțit în casete decorative. S-au păstrat doar câteva fragmente care sugerează totuși aspectul interiorului de odinioară. În 1791, arhitectul Anton Türk a coordonat transformarea naosului, care a primit o boltă și un interior baroc. Exteriorul a păstrat elemente gotice, iar suprapunerea celor două stiluri reflectă lunga istorie a edificiului. Mobilierul datează în principal de la începutul secolului al XIX-lea. Stranele, amvonul și celelalte piese au un decor sobru, potrivit tradiției reformate, lăsând arhitectura să domine spațiul. Orga este folosită atât la slujbe cât și la concerte. Acustica și atmosfera zidurilor vechi dau evenimentelor muzicale un farmec aparte, iar biserica rămâne un spațiu viu al comunității, nu doar un monument de vizitat. Privită din curtea cetății, relația dintre cele două construcții devine limpede. Biserica este mai veche, iar fortificația s-a dezvoltat în jurul ei pentru a proteja un loc deja important din punct de vedere religios, educațional și cultural. Cetatea și biserica spun împreună povestea unei comunități care a trebuit să se apere, dar a continuat să învețe, să construiască și să-și organizeze viața publică. Bastioanele vorbesc despre bresle, arme și nesiguranță, iar biserica despre credință, educație, dezbateri și continuitate. Pentru turistul de astăzi, farmecul cetății nu stă în palate luxoase sau turnuri foarte înalte, ci în spațiul dintre ziduri, în bastioanele diferite și în liniștea bisericii. Aici se pot citi funcțiile succesive ale ansamblului: refugiu, fortificație, garnizoană, spațiu religios, muzeu și centru cultural. Cetatea medievală este așadar mai mult decât un obiectiv turistic. Ea păstrează memoria breslelor care au construit și apărat bastioanele, a călugărilor care au creat un centru religios și cultural, a profesorilor și elevilor care au învățat lângă biserică și a generațiilor care au transformat locul fără să-i șteargă urmele trecutului. În ediția următoare vom reveni în centrul orașului și vom descoperi câteva dintre lăcașurile sale de cult. Ne vom opri la sinagoga Status Quo Ante și la marile biserici ortodoxe și greco-catolice pentru a vedea cum diversitatea religioasă și culturală a contribuit la identitatea orașului Târgu Mureș. Acesta a fost cel de-al treilea episod al călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul Suporterilor.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm la Clubul Suporterilor, rubrică difuzată astăzi în reluare. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă cele mai importante noutăți și rezultate din lumea sportului.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, acesta este Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Fotbalul românesc are din nou obiective mari, dar și câteva eșecuri greu de ascuns. Naționala vrea să câștige grupa din Liga Națiunilor, în timp ce CFR Cluj a părăsit deja competiția europeană. În fotbalul mare, Mbappé promite trofee la Real Madrid, Ferran Torres schimbă Barcelona cu Paris Saint-Germain, iar Cristiano Ronaldo vorbește tot mai clar despre ultimul său an în fotbal. Trecem apoi în bazin, unde David Popovic își confirmă statutul de campion, 2 medalii de aur la europenele de la Paris și o nouă rivalitate care se anunță spectaculoasă cu francezul Léon Marchand. Dar Popovic vorbește și despre o problemă mult mai puțin glorioasă, premiile restante pe care statul român le datorează sportivilor. Iar din atletism vin rezultate și controverse. Ramona Verman încheie pe locul 10 la lungime, în timp ce Sebastian Coe apără în continuare excluderea sportivilor ruși și este pregătit să meargă până la TAS.

0: Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a declarat luni într-o conferință de presă că obiectivul său este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. Cităm, obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa. Nu există altceva decât să câștigăm fiecare meci cu această mentalitate pe care ne dorim să o construim. Știm că întâlnim echipe competitive foarte bune, dar cred că și noi trebuie să gândim așa, să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ajungem și mai sus, a declarat Hagi. Îmi doresc să ajungem în prima ligă pentru a avea ocazia să mă duelez cu antrenorii care au venit acum. Un challenge, e o provocare mare pentru noi, 4 meciuri într-un stadiu, ca și cum ne-am calificat la europene și trebuie să jucăm 4 meciuri la rând, trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, ci în toate, trebuie să anticipăm totul, să pregătim foarte bine, pentru că la reunire trebuie să avem totul pus la punct, a subliniat selecționerul. România va disputa 4 partide în decurs de 11 zile în Liga Națiunilor, pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia și pe 5 octombrie acasă cu Suedia. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, despre cele 2 meciuri de pregătire pe care naționala României le-a avut împotriva Georgiei și Țării Galilor.
1: Am deja o convocare la echipa națională, am avut ocazia să lucrez cu jucători, știți că am convocat foarte mulți, 3 pe post, inclusiv ceilalți care n-au putut să vină, au fost mai mulți, sunt mai mulți, deci practic deja îi cunosc cât de cât, am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei și cred eu că au arătat lucruri foarte bine în zilele care le-am avut, puține care au fost sau mai multe, dar așa e la lotul național. Lucrez cu cei mai buni din România, cu cei mai deștepți, cu cei mai care sunt cei mai buni sau asimilează foarte repede. Și de aceea n-am venit să mă plâng că am zile puține sau prea puțin ca să antrenez, nu știu cât, că jucăm din 3 în 3 zile, cum o să jucăm și în septembrie. Așa că, da, am avut ocazia să-i văd. Lucrurile au mers foarte bine, chiar dacă a fost prima oară când am venit după atâția ani la echipa națională. Am adus în vestiar sentimentul acela care trebuie să-l aibă fiecare jucător, să trăiască cu acest gând, a încerca să devii cel mai bun, să dai cel mai bun, să dai tot ce poți, să-ți placă să câștigi. Lucrul la care vom lucra în continuare, cred eu că aspectul cel mai important, și l-am zis și dumneavoastră și după meciul cu Turcia, și acum pot să o spun în continuare, că singurul lucru la care vrem să construim sau îmi doresc să construiesc e doar o mentalitate de învingător, care în momentul de față cred eu că e un minus care îl avem, dar aș vrea să creez acel mediu pozitiv, acel mediu foarte bun în care jucătorii se exprime la capacitate maximă și bineînțeles eu să fac o echipă care să joacă.

un fotbal foarte bun. Am făcut două meciuri în deplasare, o echipă mai, care a fost mai, din punct de vedere defensiv, mai moale în Georgia, dar știam că au un atac rapid foarte bun, cu jucători talentați, că le place mingea și lor să-l aibă. Am încercat să o avem, am făcut cât am putut, chiar dacă ofensiv, cred eu, din posesie, construcția, circulația a fost bună, dar combinațiile în atac am suferit puțin. Faza noastră defensivă, cum v-am spus-o, totdeauna îmi place să fiu agresiv, chiar dacă am fost un număr 10, dar îmi place să fiu, echipa mea să fie destul de agresivă în jumătatea adversă, lucruri care cred eu că am avut momente bune. Unde trebuie să mai lucrăm după primul meci era și în continuare, cred eu, la posesie, la atacul pozițional, mult mai mult. Al doilea meci am întâlnit o echipă cea mai bună din, dacă nu greșesc, a fost cea mai bună calificările pentru campionatul mondial, cea mai agresivă echipă, nu cea mai bună, cea mai agresivă echipă în jumătatea adversă. Erau foarte agresivi, aveau o tranziție negativă foarte bună, lucru care l-am pregătit, l-am făcut foarte bine și cred eu că am făcut un meci foarte bun acasă. Am și marcat goluri, am și arătat, am avut ocazii. Cum v-am zis, am folosit foarte mulți jucători pentru că trebuia să-i văd pe majoritatea, de aia am adus, să-i văd, să-mi dau seama de fiecare, pentru că până la urmă terenul, antrenamentul și meciul îți dă niște răspunsuri foarte clare la toate gândurile mele care le am și tot ce gândesc eu și ca antrenor, cum văd eu faza ofensivă, dinamică ofensivă, cum văd defensivă, tipul de jucător pe post, deci practic lucrurile astea care le-am lucrat după o vacanță de 3 săptămâni, am lucrat primul punct a fost acela să facem analiza și sinteza la tot ce am făcut la astea două meciuri, pentru că o să vină băieții și o să trebuiască să le prezentăm lucrul ăsta, ce au fost lucruri bune, ce au fost mai puțin bune. În continuare suntem încă la început și o să lucrăm în continuare, dar singurul lucru care iar în moment de față o spun, trebuie să avem o mentalitate de campion și mentalitate, când spun, eu o văd în felul meu, acela de un jucător trebuie să fie convins de ce face, să creadă în ce face și să aibă curaj.

CFR Cluj a fost eliminată din Conference League la fotbal de echipa norvegiană Tromsø IL, care s-a impus cu scorul de 2-1 joia trecută pe Rosna Arena din Tromsø în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. După catastrofa din prima manșă, 0-5, CFR nu mai avea șanse de calificare, dar a reușit să piardă onorabil în Norvegia. Meciul a fost la discreția gazdelor, care au marcat de două ori, dar au ratat destule ocazii de gol, având și două bare. Tot joia trecută, Eto FC Djur a părăsit competiția după 1-1 acasă cu Riga FC, letonii învingând cu 1-0 în primul meci. Sârbul Zeljo Gavrić, în minutul 28 din penalti, a deschis scorul pentru campioana Ungariei, dar balticii au egalat pe final prin brazilianul Ferreira în minutul 88, fostul atacant al echipei FC Argeș. Mijlocașul român Claudiu Bumba a jucat tot meciul la Gheor, primind un cartonaș galben în minutul 66. Fundașul Ștefan Vlădoiu a fost rezervă la maghiari.

Kylian Mbappé, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a declarat vinerea trecută, înaintea începerii celui de-al treilea său sezon alături de gruparea madrilenă, că a sosit momentul să facă un pas înainte și să câștige trofee după un sezon în care echipa nu a obținut niciun titlu. Fotbalistul francez, revenit la antrenamente după participarea cu echipa națională la Cupa Mondială din 2026, competiție în care Franța s-a clasat pe locul 4, și-a exprimat bucuria de a reveni într-un interviu acordat canalelor media ale clubului. Mă bucur foarte mult să revin, mă bucur să iau primul contact cu echipa și cu noul staff tehnic. Este întotdeauna plăcut să revin la Valdebebas pentru a juca și a mă pregăti pentru sezonul care urmează, a declarat el. După cum a precizat, el a discutat deja cu antrenorul Jose Mourinho, despre care spune că deține cheia succesului. Am vorbit mult în timpul Cupei Mondiale. Cred că este un lucru foarte pozitiv să avem un astfel de antrenor, cineva care știe cum să câștige și cum să imprime direcția necesară pentru a obține victoria. Jucătorii sunt încântați să aibă un antrenor care știe exact ce urmărește. Este un lucru pozitiv pentru noi, a spus el. Având acest lucru în vedere, atacantul a reiterat faptul că obiectivul imediat este câștigarea din nou a unor trofee, lucru despre care a insistat că se va întâmpla. Vom câștiga trofee în acest an. Sunt sigur că vom reuși din nou. Asta ne dorim și asta se va întâmpla. Echipa este nerăbdătoare și vom rămâne concentrați pe a le aduce bucurie fanilor madrileni. Nu există nimic mai important decât să câștigi trofee alături de echipă și să le oferi fericire suporterilor, a adăugat Mbappé. Internaționalul spaniol Ferran Torres, autorul golului care a adus Spaniei titlul mondial la turneul găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, în finală cu Argentina, scor 1-0, a semnat sâmbătă trecută un contract pe 5 ani cu Paris Saint-Germain, venind de la FC Barcelona, a anunțat clubul parizian. Atacantul polivalent, în vârstă de 26 de ani, format la Valencia, cu o experiență la Manchester City și jucător al Barcelonei din 2021, se alătură echipei care deține trofeul Ligii Campionilor în ultimele două sezoane, în schimbul unei sume estimate la 50 de milioane de euro de presa spaniolă și franceză. Într-un comunicat, clubul catalan și-a exprimat recunoștința față de Ferran Torres pentru dedicarea sa în cele 5 sezoane în care a purtat tricoul azulgrana și i-a urat mult succes în această nouă etapă a carierei sale profesionale. Superstarul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat într-un interviu difuzat duminică de revista Vogue că acest an va fi probabil ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Acesta este probabil ultimul meu an și vreau să las o moștenire spectaculoasă, a spus atacantul în vârstă de 41 de ani, adăugând că viitorul său, după ce va agăța ghetele în cui, este deja complet planificat. Întrucât fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți umpli timpul în moduri diferite, nu doar unul singur, a estimat Cristiano Ronaldo, citând planurile sale de călătorie de după retragere. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat încât este dificil să vă spun doar unul, a declarat pentru publicația americană cu ocazia căsătoriei sale, care a avut loc marțea trecută în Portugalia, în cadrul unei ceremonii private, dar foarte mediatizate, cu partenera sa de lungă durată, Georgina Rodriguez. Ronaldo, quintuplu câștigător al Balonului de Aur, evoluează în prezent în Arabia Saudită la Al Nassr, după ce și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, clubul cu care a obținut cele mai mari succese în carieră. Fotbalistul lusitan, care și-a făcut debutul la Sporting Lisabona sub comanda antrenorului Ladislau Böleni, a mai jucat de asemenea la Manchester United și Juventus Torino. Cristiano Ronaldo a marcat peste 970 de goluri în aproximativ 1300 de meciuri disputate și a câștigat 32 de trofee ca fotbalist.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris vinerea trecută, cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 15 sutim. Popovici a fost urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis în 1 minut 44 de secunde și 55 de sutim și de britanicul James Guy 1 minut 44 de secunde 87 de sutim. Popovici a câștigat la europenele de la Paris și aurul la 100 de metri liber, record al competiției, cu 46 de secunde 56 de sutim. David Popovici devine primul notător care realizează dubla 100-200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026. David Popovici, dublu medaliat cu aur la 100 metri liber și 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, și-a exprimat duminica trecută într-un interviu acordat Arena entuziasmul față de perspectiva unei viitoare confruntări cu francezul Léon Marchand în proba de 200 de metri, afirmând că această rivalitate ar putea fi cu adevărat extraordinară. Întrebat ce poate spune despre faptul că Léon Marchand a fost mai rapid decât el în ștafeta de 4x200 de metri, David Popovici a precizat: ceea ce am de spus, i-am transmis deja vinerea trecută după finală. I-am spus, în primul rând, jos pălăria, felicitări pentru acel timp excelent. I-am spus că rivalitatea noastră ar putea deveni cu adevărat grozavă dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit și sper să ne mai întâlnim și să concurăm unul împotriva celuilalt, umăr la umăr în această probă, lucru care cred că ar fi foarte interesant. Înotătorul român Andrei Teodor Proca s-a clasat pe locul 7 în finala de 1500 de metri liber sâmbătă trecută la campionatele europene de natație de la Paris, cu timpul de 15 minute 2 secunde 15 sutim. Germanul Johannes Liebmann a stabilit un nou record mondial, obținând al doilea său titlu european după cel de la 800 de metri. Liebmann, în vârstă de 19 ani, a fost înregistrat în 14 minute 26 de secunde 79 de sutim, fiind mai rapid cu 3 secunde și 88 de sutim decât performanța care aparținea americanului Bobby Finke de la Jocurile Olimpice din 2024. Medalia de argint a revenit maghiarului Sharkan Zolan cu 14 minute 39 de secunde 45 de sutim, iar cea de bronz a fost adjudecată de un alt german, Oliver Clement, cu 14 minute 40 de secunde 64 de sutim. La 100 de metri spate, Denis Laurean Popescu s-a oprit în semifinale, fiind înregistrat cu al 16-lea timp 54 de secunde 27 de sutim. Înotătorul român David Popovici a declarat luni la revenirea în România că autoritățile trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să achite premierile pentru performanțele făcute de sportivii români. Cităm: mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani de ani și zile care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum. Este o situație care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine. Asta este situația în țară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia, a spus Popovici la sosirea pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Mai mulți sportivi medaliați români la campionatele europene și mondiale s-au plâns în ultimele luni că nu le-au fost achitate premierile pentru performanțele realizate în ultimii 2 ani.

Sportiva română Ramona Elena Verman s-a clasat pe locul 10 în finala probei feminine de sărituri în lungime, duminica trecută în ultima zi a campionatelor europene de atletism de la Birmingham, cu 6,51 de metri. Verman intrase în finală cu a șasea performanță din calificări, 6 metri 81 de centimetri. Medalia de aur a fost câștigată de italianca Larissa Iapicino cu 7 metri. Argintul a revenit britanicei Jasmine Sawyers cu 6,99 de metri, iar franțuzoica Hilary Pacha a completat podiumul cu o săritură de 6 metri 98 de centimetri. Tot duminică, Nicolae Alexandru Soare a abandonat în proba de maraton la 30 de kilometri. Președintele Federației Internaționale de Atletism World Athletics, Sebastian Coe, a declarat vinerea trecută că este pregătit să se prezinte în instanță dacă va fi necesar pentru a apăra sancțiunile impuse de organizația sa sportivilor ruși, cărora li s-a interzis dreptul de a concura începând din martie 2022. La începutul lunii iulie, Federația Rusă de Atletism a depus o nouă plângere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, TAS, pentru a contesta sancțiunile World Athletics. Forul Mondial de Conducere a Atletismului confirmase excluderea sportivilor ruși din competițiile sale cu doar câteva zile înainte, în timp ce Comitetul Olimpic Internațional luase măsuri pentru reintegrarea sportivilor ruși, având în vedere Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Federația Internațională de Gimnastică și Uniunea Internațională de Patinaj, de exemplu, și-au relaxat restricțiile impuse concurenților ruși. În schimb, World Athletics nu a făcut acest lucru, iar președintele său britanic, Sebastian Coe, a declarat cu ocazia campionatelor europene de atletism de la Birmingham că este pregătit să se prezinte în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv pentru a susține această poziție. Dragi ascultători, aici punem punct clubului suporterilor de astăzi. Emisiunea noastră continuă.

am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției a fost Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca și difuzată astăzi în reluare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Anco Matei, iar șef de producție a fost Gheimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii, o seară frumoasă tuturor și pe curând!

Broj telefona nam je 0672 369 367. Lop, buba!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 24 august, și mă bucur să vă fiu alături în următoarele două ore cu informații, cultură, educație și subiecte despre oameni și comunitățile noastre. Și pentru că fiecare zi își are povestea ei, să amintim și câteva repere legate de data de 24 august. În calendarul creștin ortodox este pomenit astăzi Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie, ucenic al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan și al Sfântului Apostol Pavel. Tot într-o zi de 24 august, în anul 1865, s-a născut regele Ferdinand I al României, una din personalitățile importante ale istoriei moderne românești. Domnia sa este legată de participarea României la Primul Război Mondial, de realizarea Marii Uniri din 1918 și de încoronarea la Alba Iulia în anul 1922. Pentru rolul său în realizarea României Mari, Ferdinand I a rămas în istorie și sub numele de Întregitorul. Iar dacă ne îndreptăm spre istoria universală, data de 24 august este asociată în mod tradițional cu una dintre cele mai cunoscute erupții vulcanice din antichitate, care a acoperit orașele romane Pompei și Herculaneum. Este însă interesant de amintit că cercetările moderne au pus sub semnul întrebării data exactă a erupției, unii specialiști plasând evenimentul mai târziu, în toamna acelui an. Mai multe evenimente, personalități și semnificații ale acestei zile vom descoperi însă pe parcursul emisiunii la calendarul zilei, alături de colegul nostru Adam Bauer. Până atunci, vom începe ediția de astăzi, ca de fiecare dată, cu jurnalul de știri, în care trecem în revistă cele mai importante informații ale momentului, dar și evenimente care privesc comunitatea românească din Ungaria. Mai apoi vă invităm la Interferențe culturale, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Subiectul de astăzi este unul care poate îi va surprinde pe unii dintre dumneavoastră, Labubu. Micile personaje devenite într-un timp foarte scurt un adevărat fenomen internațional care au depășit de mult lumea jucăriilor și a obiectelor de colecție. Le-am întâlnit în mediul online, în modă și în cultura pop, iar personalitatea lor ridică și o întrebare interesantă, și anume cum ajunge un personaj aparent banal să devină un fenomen cultural și comercial la nivel mondial. Despre Labubu, despre succesul său și despre ceea ce ne spune această modă despre societatea contemporană vom afla mai multe la Interferențe culturale. În partea a doua a emisiunii revenim la un subiect apropiat multor familii în cadrul serialului Părinți Înțelepți Copii Buni. Alături de dr. Mihaela Birescu-Iacob continuăm seria discuțiilor dedicate educației și dezvoltării copilului, iar tema întâlnirii de astăzi este copilul sensibil. Ce înseamnă de fapt să ai un copil sensibil, cum recunoaștem sensibilitatea și cum o deosebim de timiditate, teamă sau răsfăț. Cum ar trebui să reacționeze părintele atunci când copilul trăiește foarte intens o observație, un conflict sau chiar o schimbare aparent nesemnificativă. Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom căuta răspunsuri în rubrica de astăzi. Iar spre final vom reveni la un eveniment muzical deosebit desfășurat recent la Budapesta. Corul de copii Unison din Brașov a poposit în capitala Ungariei în cadrul turneului său european, iar vocile celor 75 de copii și tineri au răsunat în impresionanta biserică Matiaș. Am fost și noi prezenți la acest concert, iar astăzi vom afla impresiile Gabrielei Enea Elecheș despre întâlnirea cu tinerii coriști, atmosfera serii și emoția unui concert românesc într-unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult ale Budapestei.
Așadar, stimați ascultători, avem înainte o ediție cu subiecte diverse, de la actualitate și reperele zilei, la cultură și fenomene contemporane, de la lumea sensibilă a copilului și rolul părinților, până la muzică și bucuria întâlnirilor românești de la Budapesta. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Anca Mate, iar la microfon vă însoțesc eu, Anca Becan, și vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începând de mâine, 25 august, va avea loc la Seghedin conferința biblică internațională sub genericul Agresiune și fanatism religios. Gheorghe Benic, președintele conferinței, organizată pentru a 37-a oară, a precizat că reuniunea științifică se va desfășura pe parcursul a 3 zile și își propune să analizeze relația dintre fanatismul religios, ale cărui rădăcini se întind pe parcursul a mii de ani, și textele sacre. În ultimele 4 decenii, conferința biblică internațională de la Seghedin a devenit una dintre cele mai importante reuniuni teologice din Europa de Est. Ediția din acest an va reuni 32 de vorbitori reprezentând instituții de învățământ superior, ecleziastice și laice din Ungaria, dar și specialiști din studiul Bibliei din Japonia, Germania, Croația și România. În cadrul conferinței va fi acordat și premiul Joachim Gnilca, instituit în anul 2010 și oferit anual cercetătorilor care contribuie la promovarea, cercetarea, traducerea și înțelegerea Bibliei în Ungaria. De la Seghedin trecem peste graniță la Salonta, unde sfârșitul lunii august aduce din nou împreună cinematografia română și cea maghiară. Este vorba despre Festivalul Filmului pe Frontieră. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc la Salonta la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oranianoș, unde vor putea fi urmărite producții cinematografice reprezentative lansate în ultimul an. Programul include thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor, precum și pelicula Y, semnată de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Festivalul va cuprinde și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii, iar după unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu invitații evenimentului. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă. De la film trecem la sărbătoarea recoltei de toamnă la Michereci, pe 29 august. Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Michereci. Manifestarea va începe la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Soboceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde pentru seara de 29 august, unde participanții sunt invitați să își aducă propria mâncare și băutură de acasă. Tot din viața comunității românești din Ungaria vine și următoarea veste, de această dată în domeniul educației. Un nou an școlar se pregătește, iar la Bătania acesta vine și cu un dublu moment aniversar. Pe 29 august, de la ora 17, va avea loc la Școala Românească Lucian Magdu din Bătania festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027, eveniment care marchează în acest an și un important moment aniversar pentru instituție. Se împlinesc 35 de ani de la funcționarea ca școală independentă și 15 ani de când instituția se află în administrarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Festivitatea va marca așadar nu doar începutul unui nou an școlar, ci și două repere importante din istoria instituției și a învățământului românesc de la Bătania. Iar dacă sfârșitul lunii august aduce începutul școlii, luna septembrie vine și cu unul dintre evenimentele tradiționale dedicate gastronomiei și familiei românești din Ungaria. Este vorba despre festivalul gastronomic românesc pe țară și Ziua Familiei, eveniment organizat de Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Anul acesta festivalul va avea loc pe data de 12 septembrie, eveniment care a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Festivalul va începe la ora 10 în Parcul Cetății din Jula și va reuni pe 12 septembrie membrii comunității în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. Organizatorii îi invită să participe pe toți cei care doresc să descopere, să păstreze și să promoveze gusturile și tradițiile bucătăriei românești. Încheiem jurnalul cu o informație privind situația Dunării, unde nivelul foarte scăzut al apei continuă să producă efecte importante. Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, se menține la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, urmând să crească ușor până în 25 august la aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt însă mult sub media multianuală a lunii august de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă. Potrivit prognozelor hidrologice, în aval, la porțile de fier, debitele vor fi în general în ușoară scădere, informează Radio România Actualități. O situație dificilă se înregistrează și în Ungaria, unde seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate din această vară au dus Dunărea la cote extrem de scăzute pe unele sectoare, fiind înregistrate chiar minime istorice. Potrivit datelor oficiale ale autorităților ungare din domeniul apelor, duminică 23 august la Budapesta nivelul Dunării era de aproximativ 60 de centimetri, iar debitul de puțin peste 1000 de metri cubi pe secundă. În ultimele ore s-a observat o ușoară creștere a nivelului, însă valorile rămân foarte reduse. Autoritățile ungare monitorizează în permanență situația în condițiile în care debitul Dunării rămâne extrem de redus pe întregul său curs. Așadar, nivelul foarte scăzut al Dunării nu este o problemă doar în România, ci afectează în această perioadă o mare parte a bazinului fluviului, inclusiv Ungaria, unde efectele secetei se resimt asupra navigației, alimentării cu apă și producerii de energie.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, ultima săptămână completă a lunii august va aduce în sud-estul țării o vreme predominant caldă și însorită, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor crește din nou semnificativ. Mâine, la Seghedin și în regiunea de sud-est, sunt așteptate perioade cu soare, dar și înnorări temporare. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mult mai plăcută, cu aproximativ 17-19 grade. Și miercuri, 26 august, vremea se menține în general frumoasă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă în zona Seghedinului. Maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Joi, temperaturile încep din nou să crească. La Seghedin și în Câmpia de Sud sunt așteptate valori între 33 și 35 de grade Celsius. Spre finele săptămânii, vineri, 28 august, se anunță cea mai călduroasă zi a intervalului. În sudul și sud-estul Ungariei, temperaturile maxime pot urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni la rândul lor mai calde. O schimbare a vremii este posibilă începând de sâmbătă, 29 august. Temperaturile vor începe să scadă, iar în unele zone pot apărea averse și furtuni, posibil însoțite de intensificări ale vântului. Duminică, 30 august, vremea ar urma să se liniștească, soarele va reveni în mare parte din sud-estul Ungariei, iar temperaturile vor deveni mai plăcute, cu maxime în jur de 28-30 de grade Celsius. Celsius. Așadar, ne așteaptă o săptămână cu vreme în general frumoasă, dar cu o nouă intensificare a căldurii joi și vineri, urmată de o posibilă răcire și de precipitații în cursul zilei de sâmbătă. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Uneori un obiect aparent simplu poate deveni un adevărat fenomen cultural. Este și cazul personajului Labubu, acea mică figurină cu urechi ascuțite și zâmbet poznaș, pe care probabil ați întâlnit-o deja în magazine sau în imaginile care circulă pe internet. Ce se ascunde în spatele acestui personaj, cum a ajuns atât de popular și ce ne spune acest fenomen despre gusturile și mecanismele societății de astăzi? Despre toate acestea ne vorbește corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, într-o nouă ediție a rubricii Interferențe Culturale.
2: Anul trecut, de poșeta mai multor tinere spânzurau niște figurine de pluș de diferite culori, care de departe păreau niște pufoșenii drăgălașe, dar de aproape semănau cu un fel de iepuri răutăcioși, cu urechi lungi, arătându-și dinții zimțați de personaje din filme horror. Era controversata figurină Labubu. Blănița moale, pastelată, ascundea trăsături de monstru. Părea un personaj scăpat dintr-un desen animat de groază. Dar Labubu a dominat un timp destul de lung piața globală a articolelor de colecție și a redefinit noțiunea de accesoriu modern. Pentru a înțelege cum a ajuns o astfel de jucărie fioroasă să manipuleze oameni care au stat la cozi kilometrice ca să o cumpere, trebuie să demontăm mecanismul din spatele acestui fenomen de cultură pop. Creatorul acestui monstruleț de pluș este Ka Sing Lung, un ilustrator și designer de jucării născut în Hong Kong în anul 1972. Părinții fiind plecați să lucreze în Olanda, copilul era în grija bunicilor. Viața sa a luat o turnură decisivă la vârsta de 7 ani, când familia l-a luat și pe el în Olanda. Crescând în Europa de Vest, Lung a dezvoltat o pasiune pentru basmele nordice, îndrăgind poveștile folclorice cu elfi, zâne și spiriduși ai pădurilor. La acest lucru a contribuit și faptul că, deoarece nu vorbea neerlandeza, la școală a primit multe cărți de povești cu ilustrații, dar cu text puțin, din care să învețe să citească. Impulsionat de ilustrațiile din cărțile pentru copii, a început și el să deseneze și a petrecut copilăria desenând în camera sa de deasupra restaurantului părinților. Citea și desena ore întregi în liniște, căci nu voia să își deranjeze părinții ocupați. În mintea copilului creativ și talentat la desen au fuzionat două lumi, rigoarea și misticismul folclorului chinezesc cu farmecul straniu al mitologiei celtice și scandinave. Fascinat de imagini, el a început să copieze desenele din acele cărți primite la școală și apoi să își creeze și propriile schițe. Desenul a devenit modul lui principal de a se exprima și de a asimila noua cultură din care făcea de acum parte. Ka Sing Lung a absolvit o școală de arte în Olanda în 1995, după propriile mărturisiri, dar amănunte despre studiile sale nu am găsit. În schimb, am găsit că în același an el se întoarce la Hong Kong. Acolo începe să lucreze pentru o revistă de benzi desenate. Dar în 2003 se întoarce în Europa dintr-un motiv dramatic. Epidemia de SARS, adică sindromul respirator acut sever, strămoșul COVID-ului, tocmai lovise atunci Hong Kongul. Economia s-a prăbușit, iar Lung a decis să plece în Belgia, la iubita lui, care ulterior îi va deveni soție. Lucra ca freelancer și, pentru că nu avea foarte mult de lucru, s-a înscris la un concurs de carte. A câștigat marele premiu pentru ilustrație cu cartea sa Mama a plecat. E vorba despre o carte de povești ilustrată pentru copii cu delicata temă a absenței mamei de lângă prunci, de lângă copiii mici. Așa se apropie momentul în care vine pe lume la Bubu. În cultura tradițională asiatică, lumea spiritelor și a monștrilor nu este neapărat una în alb-negru, numai rea sau numai bună. Monștrii din legendele chinezești sunt adesea creaturi complete.

și sunt niște spirite posnașe care le joacă feste oamenilor, dar nu le vor răul. Din acest aluat occidental a fost plămădit caracterul lui Labubu. Numele Labubu este o creație fictivă a ilustratorului Ka Sing Lung. Nu este un cuvânt împrumutat din vreo limbă veche și nu are traducere nici în chineză, nici în altă limbă. E un cuvânt onomatopeic, un pic bâlbâit, un pic șugubăț. O bolborăseală a unui copil care nu vorbește încă nicio limbă. Înainte de a fi jucărie de pluș, breloc sau accesoriu pentru poșetă, Labubu a fost personaj de carte pentru copii. O figură bidimensională, un desen pe hârtie, o figură menită să le vorbească celor mici despre diversitate și acceptare. Labubu a apărut pentru prima dată în Belgia, în anul 2015, ca personaj în seria de cărți ilustrate, intitulată The Monsters, de Ka Sing Lung. Până la urmă, povestea aceasta seamănă destul de mult cu apariția ștrumfilor, știți, acele creaturi albastre, piticii aceia care au venit pe lume în 1958 și tot în Belgia. Lung a făurit și el un univers fantastic despre un trib de elfi de pădure conduși de liderul lor, Zimomo. Ei, printre acești elfi, se remarcă o figură mică, mai degrabă feminină, dar cu dinți ascuțiți și privire poznașă. Labubu. Cărțile au avut succes și fanii au început să ceară o formă fizică a personajelor. Ka Sing Lung a început să colaboreze cu mici ateliere pentru a realiza primele figurine din plastic. Tranziția de la plastic la pluș a fost o mutare strategică genială de marketing a gigantului Pop Mart, o multinațională chineză de divertisment, considerată azi cel mai mare imperiu din industria jucăriilor. Această schimbare a transformat o jucărie într-un accesoriu de modă stradală. Labubu nu mai era o păpușică urâtă, ci devenise un pandantiv agățat de mânerul a mii de genți. Și totodată era cel mai vândut produs din istoria companiei Pop Mart. Labubu a provocat tensiuni, scandaluri și interdicții, trecând rapid de la statutul de breloc inofensiv la cel de subiect de dezbatere guvernamentală ori de subiect de teorie ale conspirației. A supărat comunitățile religioase și părinții, în primul rând. Scandalul s-a născut pe rețelele de socializare, unde aspectul păpușii a declanșat o adevărată panică. Internauții au observat o asemănare între rânjetul lui Labubu și reprezentările lui Pazuzu, un demon din mitologia mesopotamiană preluat de filmul horror Exorcistul. Pe internet au început să circule videoclipuri în care unii susțineau că Labubu își schimbă culoarea ochilor noaptea, ori că aduce ghinion. Conspirația a escaladat și mai mult când fanii înșiși au asociat păpușa cu un episod din desenul animat Familia Simpson despre o statuietă blestemată. Și panica s-a amplificat atât de mult încât unii influenceri s-au filmat arzându-și colecțiile de la Bubu în public. Din pricina aspectului ei straniu, păpușa a intrat în vizorul cenzurii din mai multe țări. În Irak, autoritățile au confiscat mii de Labubu din magazine, interzicându-le sub pretextul că promovează spirite demonice și provoacă probleme de comportament în rândul copiilor. În Rusia, parlamentarii au propus interzicerea lui Labubu, reclamând că aspectul terifiant poate afecta psihicul copiilor. Dincolo de toate aceste superstiții, controversele au lovit puternic și compania Pop Mart pe motiv

0: își exploata muncitorii să producă jucării în ore suplimentare obligatorii. Congresmenii din Statele Unite ale Americii chiar au cerut oficial blocarea importurilor de la Bubu și trecerea brandului pe o listă neagră. Stocurile limitate de la Bubu au ajuns să creeze o piață neagră dominată de bișnițari. În Londra, nebunia la Bubu a degenerat chiar în altercații fizice în interiorul magazinelor Pop Mart, iar în Los Angeles s-a înregistrat primul jaf armat al acestor jucării, o bandă de hoți furând figurine în valoare de mii de dolari. Stimați ascultători, cum nimic nu e veșnic, și pandemia la Bubu s-a liniștit. În prezent, tatălui la Bubu, ilustratorul Cassing Lung, trăiește din roadele carierei sale, având o avere estimată la ordinul miliardelor de euro. El își împarte în continuare viața între Anvers, Belgia, și Hong Kong, dar activitatea lui s-a mutat în sfera artei de lux, a designului industrial și a cinematografiei. Căci da, Lung pregătește acum un film de lung metraj cu la Bubu. Eu vă doresc echilibru și rezistență în fața oricărui trend, oricât de atrăgător ar fi rânjetul acestuia. La revedere!
1: Stimați ascultători, de la dr. Mihaela Bucin am aflat că până și o păpușă sau o figurină poate spune o poveste despre lumea în care trăim, despre modă, despre gusturi, dorința de a colecționa, dar și despre felul în care se nasc fenomenele culturale ale timpului nostru. Și pentru că am vorbit despre păpuși, rămânem pentru câteva minute în această lume, dar schimbăm generația și atmosfera. De la La Bubu ne întoarcem la o melodie românească îndrăgită, care cu siguranță va trezi amintiri multora dintre dumneavoastră. Ascultăm melodia Păpușa în interpretarea lui Mihai Constantinescu.

0: Dragi ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească și ne oprim pentru câteva minute asupra zilei de 24 august. Fiecare filă de calendar păstrează evenimente, aniversări și personalități care ne ajută să privim spre trecut și uneori să înțelegem mai bine prezentul. Care sunt reperele acestei zile, aflăm de la colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei.
1: În noaptea de 23 spre 24 august 1572, la Paris și în alte localități din Franța, circa 3.000 de protestanți hugenoți au fost masacrați de către catolici ca urmare a unor jocuri politice ce au marcat secolul al XVI-lea din istoria Franței. Este vorba despre noaptea Sfântului Bartolomeu.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 24 august 1789 a fost proclamarea libertății presei în timpul Revoluției franceze. La 24 august 1906 are loc la Toronto, experimental, transplantul de rinichi executat pe câini. În 1948, în această zi, s-a născut compozitorul de muzică electronică Jean-Michel Jarre. La 24 august 1999, echipajul de pe stația spațială Mir, alcătuit din doi cosmonauți ruși și un astronaut francez, își încheie misiunea la această dată. Stația a fost exploatată timp de 13 ani. Stația a fost dezafectată în martie 2001. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 24 august 1752 a început în țara românească domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea Ghica, până în iunie 1753. În timpul domniei lui s-a redactat cronica Ghiculeștilor. La 24 august 1787 izbucnește un nou război ruso-austro-turc. Teritoriul României devine teatru operațiunilor militare. Austriecii ocupă mănăstirile Sinaia, Cozia și Tismana. În 1820, în această zi, a murit Ion Budaideleanu, scriitor, filolog și istoric român, autor al poemului eroic-comic Țiganiada. În 1868 a murit scriitorul Costache Negruții, membru fondator al Societății Academice Române, strălucit reprezentant al curentului național popular de la Dacia Literară. În 1885 s-a născut inginerul Ion S. Gheorghiu, membru și vicepreședinte al Academiei Române, unul dintre cei care au realizat hidrocentrala Dobrești, contribuind și la aducerea gazului metan din Câmpia Transilvaniei la București. La 24 august 1944 a fost difuzată la radio declarația guvernului român privind existența stării de război între România și Germania. Tot în anul acesta, 1944, asupra Bucureștiului au loc bombardamente ale aviației fasciste, care se soldează cu distrugerea Teatrului Național, a Palatului Regal și cu zeci de victime.

0: Programul nostru radiofonic continuă pe baza unui contract între instituția noastră și Societatea Română de Radiodifuziune. Colegii din România ne-au pus la dispoziție multe emisiuni. Serialul File de Calendar Popular este realizat de colega noastră de la București, Gabriela Rusu Păsărin.
1: File de Calendar Popular.
2: Batista Mirelui. Bani de-aș avea, m-aș însura, zicea tânărul odinioară, dornic să se căpătuiască. Nu era doar o vorbă, era chiar o condiție. La Refu, județul Argeș, viitorul ginere plătea logodna. Dădea bani socrilor mici pentru a-și cumpăra haine și încălțări. Cămașa de ginere și batista de ginere erau însă croite și cusute de mireasă. Bătrânele spuneau că dacă fata ar fi dat cuiva din sat să coase în locul ei cămașa și batista ginerelui, viitorul bărbat ar fi plecat prin sat. Ai dat-o în sat, se duce și el în sat. Altfel, sora de ginere era cea care se îngrija de batista ginerelui. Se credea că e din neam și ginerele o să țină la mireasă, cum ține sora de ginere la ginere. Batista era simbolul falei, cromatic, motivele și măestria cusutului confereau obiectului valoare estetică și simbolică. O punea în piept împreună cu un fir de busuioc și un ban. Batiste se puneau și la caii pe care veneau la nuntă copânzeii, alaiul nunții, vestitorii, cei ce-l însoțeau pe colocășel, cel ce spunea orația de nuntă. Batistele cailor puteau fi făcute de oricine sau cumpărate, pentru că și caii erau din sat, nu din bătătură. Făcându-i batistă de ginere, tânăra nuntită se asigura că bărbatul ei nu se va uita la o altă femeie, îi va scurta astfel potecile.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Începând de mâine, 25 august, va avea loc la Segedin conferința biblică internațională sub genericul Agresiune și fanatism religios. Gheorghe Benic, președintele conferinței, organizată pentru a 37-a oară, a precizat că reuniunea științifică se va desfășura pe parcursul a 3 zile și își propune să analizeze relația dintre fanatismul religios, ale cărui rădăcini se întind pe parcursul a mii de ani, și textele sacre. În ultimele 4 decenii, conferința biblică internațională de la Segedin a devenit una dintre cele mai importante reuniuni teologice din Europa de Est. Ediția din acest an va reuni 32 de vorbitori reprezentând instituții de învățământ superior, ecleziastice și laice din Ungaria, dar și specialiști din studiul Bibliei din Japonia, Germania, Croația și România. În cadrul conferinței va fi acordat și premiul Joachim Gnilca, instituit în anul 2010 și oferit anual cercetătorilor care contribuie la promovarea, cercetarea, traducerea și înțelegerea Bibliei în Ungaria. De la Segedin trecem peste graniță la Salonta, unde sfârșitul lunii august aduce din nou împreună cinematografia română și cea maghiară. Este vorba despre Festivalul Filmului pe Frontieră. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc la Salonta la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oranianoș, unde vor putea fi urmărite producții cinematografice reprezentative lansate în ultimul an. Programul include thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor, precum și pelicula Y, semnată de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Festivalul va cuprinde și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii, iar după unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu invitații evenimentului. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă. De la film trecem la sărbătoarea recoltei de toamnă la Michereci, pe 29 august. Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Michereci. Manifestarea va începe la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Soboceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde pentru seara de 29 august, unde participanții sunt invitați să își aducă propria mâncare și băutură de acasă. Tot din viața comunității românești din Ungaria vine și următoarea veste, de această dată în domeniul educației. Un nou an școlar se pregătește, iar la Bătania acesta vine și cu un dublu moment aniversar. Pe 29 august, de la ora 17, va avea loc la Școala Românească Lucian Magdu din Bătania festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027, eveniment care marchează în acest an și un important moment aniversar pentru instituție. Se împlinesc 35 de ani de la funcționarea ca școală independentă și 15 ani de când instituția se află în administrarea autorității. autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Festivitatea va marca așadar nu doar începutul unui nou an școlar, ci și două repere importante din istoria instituției și a învățământului românesc de la Bătania. Iar dacă sfârșitul lunii august aduce începutul școlii, luna septembrie vine și cu unul dintre evenimentele tradiționale dedicate gastronomiei și familiei românești din Ungaria. Este vorba despre Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei, eveniment organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Anul acesta festivalul va avea loc pe data de 12 septembrie, eveniment care a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Festivalul va începe la ora 10 în Parcul Cetății din Jula și va reuni pe 12 septembrie membrii comunității în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. Organizatorii îi invită să participe pe toți cei care doresc să descopere, să păstreze și să promoveze gusturile și tradițiile bucătăriei românești. Încheiem jurnalul cu o informație privind situația Dunării, unde nivelul foarte scăzut al apei continuă să producă efecte importante. Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, se menține la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, urmând să crească ușor până în 25 august la aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt însă mult sub media multianuală a lunii august de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă. Potrivit prognozelor hidrologice, în aval, la porțile de fier, debitele vor fi în general în ușoară scădere, informează Radio România. România Actualități. O situație dificilă se înregistrează și în Ungaria, unde seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate din această vară au dus Dunărea la cote extrem de scăzute pe unele sectoare, fiind înregistrate chiar minime istorice. Potrivit datelor oficiale ale autorităților ungare din domeniul apelor, duminică 23 august la Budapesta nivelul Dunării era de aproximativ 60 de centimetri, iar debitul de puțin peste 1000 de metri cubi pe secundă. În ultimele ore s-a observat o ușoară creștere a nivelului, însă valorile rămân foarte reduse. Autoritățile ungare monitorizează în permanență situația în condițiile în care debitul Dunării rămâne extrem de redus pe întregul său curs. Așadar, nivelul foarte scăzut al Dunării nu este o problemă doar în România, ci afectează în această perioadă o mare parte a bazinului fluviului, inclusiv Ungaria, unde efectele secetei se resimt asupra navigației, alimentării cu apă și producerii de energie.
0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, ultima săptămână completă a lunii august va aduce în sud-estul țării o vreme predominant caldă și însorită, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor crește din nou semnificativ. Mâine, la Seghedin și în regiunea de sud-est, sunt așteptate perioade cu soare, dar și înnorări temporare. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mult mai plăcută, cu aproximativ 17-19 grade. Și miercuri, 26 august, vremea se menține în general frumoasă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă în zona Seghedinului. Maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Joi, temperaturile încep din nou să crească. La Seghedin și în Câmpia de Sud sunt așteptate valori între 33 și 35 de grade Celsius. Spre finele săptămânii, vineri, 28 august, se anunță cea mai călduroasă zi a intervalului. În sudul și sud-estul Ungariei, temperaturile maxime pot urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni la rândul lor mai calde. O schimbare a vremii este posibilă începând de sâmbătă, 29 august. Temperaturile vor începe să scadă, iar în unele zone pot apărea averse și furtuni, posibil însoțite de intensificări ale vântului. Duminică, 30 august, vremea ar urma să se liniștească, soarele va reveni în mare parte din sud-estul Ungariei, iar temperaturile vor deveni mai plăcute, cu maxime în jur de 28-30 de grade Celsius. Așadar, ne așteaptă o săptămână cu vreme în general frumoasă, dar cu o nouă intensificare a căldurii, joi și vineri, urmată de o posibilă răcire și de precipitații în cursul zilei de sâmbătă.

0: Stimați ascultători, în cadrul serialului Părinți înțelepți, copii buni, alături de dr. Mihaela Birescu-Iacob, vorbim astăzi despre copilul sensibil. Există copii care simt parcă totul mai intens, o vorbă îi poate răni, o schimbare îi poate neliniști, un conflict îi poate afecta mai mult decât ne-am aștepta, iar emoțiile celor din jur sunt adesea percepute cu o intensitate aparte. Cum ar trebui să ne apropiem de un asemenea copil? Are nevoie de mai multă protecție sau, dimpotrivă, trebuie ajutat treptat să facă față situațiilor dificile? Și cum putem evita ca expresii precum "ești prea sensibil" să devină etichete pe care copilul să le poarte cu el ani întregi? Mai multe aflăm chiar acum de la dr. Mihaela Birescu-Iacob. Astăzi vorbim despre copiii sensibili, despre cum îi înțelegem corect și despre cum ceea ce pare vulnerabilitate poate deveni una dintre cele mai mari forțe ale lor. Ce înseamnă, de fapt, Mihaela, un copil sensibil?
1: Ce înseamnă sensibilitatea? Asta este percepția lumii, da? Copilul acesta, mai sensibil, cum zicem noi, el percepe foarte intens tot ce e în jurul lui. Reacționează mai puternic la tonuri, la conflicte, la schimbări, la zgomote, la nedreptăți, la propriile trăiri chiar sau la emoțiile altora. Poate că plânge mai repede sau se rușinează ușor și s-a și blocat. Sau observă detalii pe care alții le ignoră și poate că are reacții profunde la niște lucruri care pentru alții oameni sunt mici și neimportante. Sensibilitatea, aș zice, că nu e un defect, ci e un alt mod de a procesa, de a filtra ceea ce se întâmplă în jurul tău.
0: Sensibilitatea este același lucru cu slăbiciunea?
1: Niciun caz. Slăbiciunea înseamnă incapacitate. Da? Ești slab, nu poți. Dar sensibilitatea înseamnă tocmai o capacitate crescută. E adevărat că de a recepta lucruri de la ceilalți ești mai pasibil, da? Ai o sensibilitate crescută la a recepta lucruri. Dar asta nu înseamnă că este o slăbiciune sub nicio formă. Un copil sensibil poate că în interior este foarte puternic, poate că e foarte inteligent emoțional, poate că e empatic, atent la ceilalți. Faptul că simte mult nu înseamnă că poate puțin. Da? De multe ori confundăm exteriorul emoțional cu fragilitatea reală a cuiva.
0: Cum recunoaștem un copil sensibil?
1: Păi să zicem că îl vedem plângând dacă ridică cineva tonul la el, în jurul lui. Sau că observă imediat tensiunea dintre adulți și imediat se crispează ca pisicuța aia care își zburlește părul pe spate. Poate fi afectat de critici și afectat foarte rău. Poate iubi intens animalele sau oamenii. Poate pune întrebări foarte profunde și uneori poate incomode. Poate reacționa la zgomote, la etichete, la haine incomode. Poate avea empatie mai mare pentru alți copii. Poate părea de multe ori prea serios pentru vârsta sa, dar fiecare copil sensibil arată diferit. Ceea ce e comun între toți este cât de tare percep lumea din jur.
0: De ce sunt adesea înțeleși greșit?
1: Pentru că așa e obișnuită societatea să vadă tu pe ei, știi, copiii ăștia zgomotoși, sigur, pe ei, rapizi, ia uite domne, așa, ia, bravo, e descurcăreț ăsta. Copilul sensibil pare timid, pare dramatic, pare mofturos, dar în realitate săracul el nu face teatru, el simte mai mult și are nevoie de mai mult timp și de intensitate mai mare pentru a procesa lucrurile din jurul său. Dacă le etichetăm greșit, îl distrugem pe copilul acesta pentru că îl facem să creadă că felul lui de a fi, de a înțelege lumea, e greșit și nu e adevărat.
0: Ce puteri ascunde o astfel de sensibilitate?
1: Eu zic că ascunde puteri serioase. Puterea de a avea empatie, de a avea intuiție socială, de a plana conflicte sau o creativitate extraordinară sau atenția la detalii pe care copiii ăștia rapizi, descurcăreți, nu o prea au. Poate o conștiință morală timpurie, da? O filozofie. Știu că poate desuie termenul ăsta a filozofie și viață și dialogul pe verticală și pe orizontală în lumea asta. Nu. Dar poate fi serios. Fără puterea asta și exercițiul de a gândi, n-am mai fi oameni, da? Până la urmă, poate ascunde o mare putere, capacitate de reflecție sau De ce nu relații autentice? Și cât de rare sunt astăzi relațiile autentice? Mulți adulți remarcabili au fost copii din ăștia sensibili. În niciun caz nu au fost copii de fier din ăia curajoși.
2: Da. Ce nu ajută deloc, de exemplu, și într-o societate sau într-o grupă la grădiniță?
1: Da. Și cu tristețe spun că aud asta de multe ori și de la părinți și de la adulți și... Uneori, mai rar e drept în ziua de azi, dar uneori și de la cadre didactice. A, dragă, stai foarte sensibil. Ce sensibilă e fata asta, uite, și s-a blocat, nu mai vrea nimic. Zi, dragă, zi, și trag de copil acolo. Haide, întărește-te, a, uite ce ești așa moale, nu mai dramatizat. Toate lucrurile astea sunt etichete pe care îi le pun copilului și nu îi dau timpul care îi trebuie ca individ să proceseze toată informația. Trebuie să-i dau timp. O să văd încet, încet. Uite, chiar anul acesta am la grupă o fetiță foarte sensibilă. Eu o iubesc foarte mult. Iubesc sensibilitatea ei, care, nu știu dacă mă înțelegi, îi e desenată pe față așa. Toată sensibilitatea interioară, de fiecare când îți zâmbește, are două alunițe aici, deci sunt exact, cum să zic, zici că este desenată tipologia ei interioară. Și fetița asta... e timorată, nu poate să zică nimic. Ea știe tot, pare a nu fi atentă, nu, e foarte creativă, e foarte empatică și toată lumea din jur o grăbește, o zorește, o etichetează că nu poate, că nu știe. Dar i-am dat timp și vreau să zic că am avut așa surpriză plăcută, totul a început cu un zâmbet. Deci când s-a simțit relaxată, a zâmbit. A avut curajul să zică, i-am lăudat curajul de a zice și nu se mai oprea deja. Era foarte drăguț, așa copil minunat și așa, când i-am lăudat desenele, așa de frumos desenează, eu nu pot să desenez ca ea la vârsta mea, sincer spun. Deci, mesajele astea rele nu întăresc copilul, ci îl rușinează pentru felul în care simte și nimeni n-ar trebui rușinat pentru felul în care este, ci pentru cum se poartă eventual, dar nu pentru felul cum este persoana respectivă. Că de aia suntem frumoși ca oameni, că suntem diferiți, că nici pomul nu seamănă cu alt pom. Dar apoi noi oameni între noi. Și copilul invalidat devine confuz, devine închis și nu mai e un membru bun al societății, deși n-am rezolvat nimic.
2: Cum reacționăm sănătos?
1: Validăm și ghidăm. O, înțeleg, s-a întâmplat, ai auzit povestea asta și te-a afectat, așa -i? Te înțeleg, că tu ai simțit puternic momentul ăsta când găina a fost bătută și a plecat de acasă, nu-i așa? Da, o, da, te înțeleg. Hai să vedem ce putem face, tu ce crezi că ar trebui să facem? Și îi zicem prin aceste lucruri, cuvinte de genul ăsta, îi zicem emoțiile tale sunt reale, modul în care înțelegi lumea e corect, am răbdare și hai să te ajut să le gestionezi. Atunci suntem într-o, cum să zic eu, când suntem într-o întreprindere pozitivă și ajutăm printr-o reacție sănătoasă să se dezvolte copilul.
2: Trebuie protejat de tot?
1: Nu trebuie protejat de tot ce se întâmplă. Copiii ăștia sensibili nu au nevoie să fie ținuți așa într-un glob de sticlă, dimpotrivă. Au nevoie de contact cu lumea, de înțelegerea emoțiilor, dar poate și un pic de ghidaj sau un pic de sprijin. Nu evităm provocările, dar îl facem să vadă că suntem acolo, da? Se teme să meargă pe bicicletă. Și dacă ne cunoaștem copilul, înțelegem că se teme de bube care or să-l ducă la spital și lui e teamă de doctor și de seringă și lustură și spiritul și de acolo multe lucruri. Dacă înțelegem de ce se teme, atunci putem să-l protejăm, dar nu ținându-l în brațe sau departe de bicicletă, ci spunându-i, sunt aici. Hai, încearcă. Și dacă nu reușești, nu problemă, mai încerci odată. Aici, sunt lângă tine. Dacă ai nevoie de mine, sunt aici. Nu mă bag, dar îl anunț că sunt acolo. Vrei să mergem împreună? Până mama, de exemplu, nu vrea copilul să intre în grădiniță, că na, nu poate la început, nu cunoaște oamenii, are anxietate. Vrei să mergem împreună până la ușă? Hai, ne ținem de mână până acolo, bine? Și acolo să știi, uite, îți dau pietricica asta ca să știi că sunt cu tine, o pui în dentuță, bine? Sunt cu tine. Te înțeleg că și mie mi-e greu la început între oameni noi, dar să nu uiți că sunt cu tine. Și în felul ăsta ne urmărim un scop clar. Adaptarea omului mic la viața asta mare. Nu protecția prin evitarea vieții. Că mulți părinți au senzația că își protejează copiii și de fapt ce fac? Le fură viața. Le fură traiul ăsta, le fură greșelile, le fură căzătura de pe bicicletă. Păi, când ai căzut odată și ai mai căzut odată, deja o iei în serios, să nu mai cazi și a treia oară, că nimeni nu e atât de bleg să vrea să cadă într-una, nu?
2: Cum îl ajutăm pe copil să nu fie copleșit de emoție?
1: Da, dacă vedem că sensibilitatea asta e puțin exacerbată și el săracul și-a umplut filtrul ăsta prin care pricepe lumea, atunci dacă vedem că are o zi mai intensă, îi dăm un pic de timp de liniște în următoarele zile. Dacă vedem că știm că vine o schimbare mai mare pentru el, de exemplu, pleacă pentru o săptămână la bunici, pregătim, îl avertizăm, îl pregătim din timp, îl ajutăm să-și facă bagajul, îi dăm poze cu bunicii, poze cu casa de la țară, cu tot. Dacă știm că a fost agitat în ultima vreme și a ajuns acasă în liniște, îl ferim de haos inutil, îl lăsăm să se așeze lucrurile puțin pentru el, îl lăsăm să se odihnească dacă s-au întâmplat prea multe, prea repede, îl scoatem în natură dacă știm că a luptat mult pentru un sport sau ceva și a trecut prin filtrul lui toate etapele meciurilor. Îi facem ceva să sune ca rutina, să fie predictibil și să reglăm de fiecare dată ce a fost prea intens, să lăsăm mai moale, ce a fost prea moale, să mai piperăm puțin în viața lui, astfel încât să nu-i tăiem accesul la emoții, dar să îi dăm timp să le filtreze, pentru că de la suprastimularea asta externă, copiii sunt foarte sensibili, obosesc.
2: Poate deveni un astfel de copil puternic, social?
1: Sigur că da. Păi, sensibilitatea nu înseamnă incapacitate socială. Mulți copii sensibili devin niște adulți extraordinari în relație. Și băieți mulți. Eu cunosc mulți băieți sensibili, nu neapărat fete. Sincer vă spun, de exemplu, la grădiniță, în generația de acum, foarte mulți băieți sensibili și foarte puține fete sensibile. Deci așa niște directe de dreapta la propriu și la figura la fete, e culmea pentru generația noastră, e un pic așa amuzant să te uiți. Dar pot avea profesii de ajutor, da, pot fi medici sau cadre medicale foarte empatice, pot fi coach, da, lideri din aceștia de motivare în viață, foarte buni, pot fi educatoare. Foarte bune, dacă sunt sensibili în sensul că pricep emoțiile și au empatie și răbdare sau pot accesa domenii creative.
2: Ce rol are părintele?
1: Părintele trebuie să facă o traducere de zi cu zi până când înțelege copilașul a faptului că sensibilitatea este o valoare, nu este o rușine și că nu trebuie să lupți împotriva propriei tale naturi, pentru că puterea o primești atunci când treci prin toate, nu când le ocolești. Putem să-i zicem, mamă, dar cât de multe lucruri observi tu, eu nici nu le-am observat, bravo, ești un extraordinar observator. Sau, vai, dar ce inimă bună ai, ce profund poți tu să simți, vai, uite ce calitate bună ai să îngrijești toate animăluțele, uite, o să învățăm cum să gestionăm asta, poate o să te îndrepți către o carieră în domeniul acesta. Mesajele de felul ăsta, prin care încurajăm copilul în sensibilitatea sa, îl ajută pe acesta să-și construiască o identitate, să știe cine va fi.
2: Ce greșeală apare frecvent?
1: Păi și nu tata o face de multe ori, bunicii, mama, da, îl vrea, vor să-l călească pe copil. O, asta unde că te călbă, cum era Sparta în Sparta, cum eram în Sparta noi, când, da, acum mii de ani. Da. Cred că dacă îl critică sau îl aruncă în apă brusc, așa, cum să-l învațe să nuate, gata, se întărește copilul și nu se mai întâmplă nimic rău cu el, se învață, lasă. Dar de multe ori, din păcate, vedem exact rezultatele opuse. Anxietate, retragere, minciună prin mascara emoțiilor. Ba, mai târziu aș putea spune, din păcate, multe cazuri de tragedii între tineri, pentru că nu sunt înțeleși și nu doar că nu sunt înțeleși, au încercat adulții să-i călească în viața asta. Și adevărata forță nu crește din brutalizare, te pun să faci, obligatoriu, vei învăța tu, dacă te arunc în apă, înveți tu să noți. Nu, ci din siguranță. Siguranța te face să avansezi. Nu puterea.
2: Dacă întreabă părintele ce ați face dumneavoastră în locul meu într-o situație asemănătoare cu un copil super sensibil.
1: Păi dacă ar zice cineva că mi-a dat Dumnezeu doar un copil de ăsta foarte sensibil, păi nu ți-a dat puțin. Eu zic că ți-a dat foarte mult. Ți-a dat mult, mult, mult. Ți-a dat inimă multă, înțelegere multă, percepție multă și profunzime. Cât de mulți oameni sunt lipsiți de profunzime în jurul nostru și nu merg mai departe de suprafață. și trist. Pentru că nu trebuie să schimbăm un alt tip de copil, trebuie să-l respectăm și să respectăm lucrurile astea la el, să-l înțelegem și să-l ghidăm, să-i fie mai ușor drumul prin viață, pentru că el are atâtea emoții în spate, că uneori săracul nu vede drumul de câte emoții îl apasă, l-au cocoșat acolo. Și poate dacă îl ghidăm un pic și îl asigurăm că suntem acolo lângă el, i-o fi mai ușor să răzbată prin viață și să se construiască așa ca un individ puternic și sensibil, pentru că ceea ce astăzi este sensibilitate, mâine poate deveni cea mai mare forță a cuiva.
2: Am vorbit despre copilul sensibil și despre cât de important este ca noi, adulții, să încercăm să înțelegem ceea ce se află în spatele reacțiilor sale. Îi mulțumim doamnei dr. Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile și explicațiile oferite. Iar noi mergem mai departe către un alt univers al copilăriei, de această dată unul construit din muzică și glasuri tinere. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care revenim la concertul unison al copiilor din Brașov la Budapesta.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în urmă cu aproape două săptămâni, Biserica Matiaș din Budapesta a devenit pentru o seară locul unei întâlniri muzicale cu totul speciale. Corul de copii Unison din Brașov, aflat într-un turneu european, a poposit în capitala Ungariei, iar vocile celor 75 de copii și tineri au răsunat într-unul dintre cele mai impresionante spații ale Budapestei. A fost un concert în care muzica a trecut dincolo de granițe, pentru românii prezenți, probabil și un moment aparte de emoție și bucurie. Astăzi vom afla impresiile Gabrielei Enea Elekes despre întâlnirea cu tinerii coriști, atmosfera serii și emoția unui concert românesc într-unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult ale Budapestei. Și pentru că despre muzică este întotdeauna mai frumos să vorbim ascultând-o, vom avea ocazia să auzim și o secvență din concertul susținut de copiii și tinerii corului Unison la Budapesta.

0: Doamna Gabriela Elecheș, Eneam, ați fost prezentă la concertul corului de copii Unison din Brașov, în Biserica Matiaș din Budapesta. Cum ați descrie atmosfera din Biserica Matiaș în momentul în care au început să cânte cei 75 de copii și tineri? A fost un concert diferit prin faptul că s-a desfășurat într-un asemenea spațiu?
1: Bineînțeles, ca și româncă care sunt aici de foarte mulți ani, de 35 de ani, a fost un moment deosebit pentru mine să am prilejul de a participa la acest concert. Sinceră să fiu, eu nu știam despre acest cor din Brașov și chiar mă bucur că, deși e perioada vacanțelor, s-a nimerit să fiu la Budapesta în această perioadă și... Într-adevăr, când acești copii au cântat, au început să cânte, ne-am amintit, deci pe de o parte ne-au înnăvălit toate amintirile din viața petrecută în România înainte să vin aici. Era și ca un cor de îngeri, pentru că locul este deosebit. Această biserică are o acustică deosebită, de aceea și au loc foarte multe concerte de orgă aici. Și m-am simțit mândră, în primul rând, că sunt români acești copii și sunt foarte talentați și au încântat foarte mult pe cei prezenți.
0: Dincolo de calitatea interpretării, ce v-a impresionat la acești copii și tineri? Mai ales că ați reușit să îi cunoașteți și personal după concert sau înainte de concert, v-ați întâlnit cu dirijorul și cu acești copii.
1: Am avut ocazia să-l cunosc adică să vorbesc cu dirijorul înainte de a ajunge la Budapesta. În primul rând, pe lângă faptul că este un foarte bun organizator, este un profesionist adevărat și pune mult suflet în tot, este și un om foarte deschis. Deci, deși nu ne cunoșteam personal, ne-am înțeles să ne întâlnim deja în ziua sosirii lor la Bazilica Sfântul Ștefan, în fața Bazilicii, unde și acolo au susținut un mic concert, așa ad hoc, ca să zic, pentru cei care erau atunci acolo. Deci m-a impresionat foarte mult felul cum a pornit acest cor, pentru că dirijorul avea doar 25 de ani atunci când, cu 25 de ani în urmă, a hotărât să inițieze acest proiect. Nu știa nici el cum se va desfășura, să zicem, nu își imagina că va ajunge la 240 de membri și să știți că sunt deținătorii a foarte multe premii internaționale. Deci e o experiență și un exemplu deosebit de la care, după părerea mea, toată lumea are de învățat și are de câștigat. Pentru că ce m-a impresionat foarte mult la acești copii, dincolo de talentul lor, este și disciplina și faptul că ei, în acest cor, ei sunt ca într-o familie. Deci fiecare are sarcinile lui dincolo de prestația de pe scenă. Și înainte de, deci pentru prezentarea concertului, spre exemplu, au fost alese 3 membre din cor și au prezentat în limba română, engleză și maghiară. Deci felul cum se atașează ei și cum se raportează la toată această activitate este ca într-o familie. Și de aceea și funcționează. Și disciplina.

0: Ina, trebuie să vă spun că una dintre reguli a fost că nu vor folosi telefoane pe perioada aceasta de 2 săptămâni, cât ei vor fi plecați din țară. Deci, tocmai pentru a avea posibilitatea de a socializa unul cu altul, și-au și spus cei care, cu care am vorbit că ei aici și-au legat prietenii foarte strânse. Acești copii, practic, cresc în acest cor, pentru că este vorba de un cor mai mare, un cor de 3 generații, de peste 200 de persoane, iar acești copilași care au venit la Budapesta în acest turneu european au fost copiii și tinerii, practic, cei mai mici din cor sau da, generația deci, mai tânără.
1: Da, corul este organizat în așa fel încât prima etapă este cea a cadeților, care începe în general de la 6 ani până la 10 ani și după aceea urmează seniorii, care sunt până pe la 18 ani și după aceea este corul maturilor, corul Unison Transilvania. Dar au fost și cazuri în care copiii de chiar de 4 ani au început să meargă la acest cor. Cadeții între 5 și 9 ani și juniorii de la 10-12 ani. Și seniorii deja între 12 și 18 ani. Iar Unison Transilvania, acolo sunt e un grup de voci feminine care au și vârsta peste 60 de ani.
0: Pentru acești copii, Budapesta a fost practic primul lor popas al unui turneu european, cum ați spus că vor fi plecați 2 săptămâni din țară, turneu care continuă prin Austria, zilele acestea Germania și Franța. Privindu-i pe scenă sau în biserică, pe scena din biserică, ați avut sentimentul că pentru ei această călătorie înseamnă mai mult decât o serie de concerte? Este și o formă aparte de reprezentare a României în străinătate?
1: Da, este și o formă deosebită de reprezentare a României. Deci asta, fără niciun fel de dubiu, sigur, și ei reprezintă într-un mod deosebit România, deosebit de bine. Și pe de altă parte, eu cred că eu așa am observat că parcă nici nu aveau emoție, deci sunt obișnuiți cu scena și normal că sunt obișnuiți pentru că ei participă la festivaluri internaționale, la concursuri internaționale, deci există o rutină care e dată de sute de ore de repetiție. Și pe lângă talentul dirijorului, George Dumitrașcu, pentru că nu vorbim numai de un talent al maestrului, ci și un talent organizatoric. Deci a reușit, după părerea mea, să își formeze o susținere atât din partea părinților, copiilor, cât și din punct de vedere profesional. Așa am simțit eu.

0: Acesta Purim a fost jubiliar pentru că, pe de o parte, 25 de ani de la înființare, înființarea corului, și pe de altă parte, dirijorul în acest an împlinește 50 de ani. Deci două evenimente importante, nu numai pentru dirijor, practic, pentru toți cei care sunt angrenați în acest mecanism.
1: Doamna Gabriela, ați participat la concert împreună cu familia, cu prietenii. Ați stat de vorbă cu dirijorul, cu copiii și la un moment dat ați ieșit din biserică chiar să-i invitați pe trecători să intre în biserică și să îi asculte pe acești copii. Dacă ar trebui să le spuneți acum în câteva cuvinte celor care nu au fost prezenți la acest concert, ce au pierdut în acea seară, ce le-ați spune?
0: Păi, sigur că cei care n-au venit sau n-au știut, că probabil nu toată lumea a știut și și perioada vacanțelor, a fost un moment deosebit pentru că au fost din România, au excelat, iar vocile acelea au răsunat mirific, au răsunat mai degrabă serafimic, aș spune. Într-adevăr, când am ajuns înaintea spectacolului cu un sfert de oră și am văzut că era foarte puțină lume înăuntru, am stat în fața Bisericii Matei Corvin și am început să spun la turiștii care oricum se uitau la programul de vizitare a bisericii și explicându-le că de fapt imediat începe un concert unde vor fi 75 de copii și atunci am reușit să conving mai multă lume. Am intrat în pielea organizatorului de altă dată când și organizam evenimente la Budapesta. Da, a fost o derutant pentru că nu a fost afișul concertului așezat în fața bisericii, adică la intrarea în biserică. Și din cauza aceasta nu s-a știut, pentru că sunt mulți turiști care trec prin fața bisericii și ar fi știut, dar sala a fost plină. Și cei care au rămas, că au rămas până la sfârșit, au fost foarte impresionați de acești copii și de acest cor. Și s-a subliniat că sunt din România, deci fetele care au prezentat și care au și tradus la sfârșit, au făcut translare pentru că au mulțumit celor de la Biserica Matia. Deci au subliniat că ei sunt din Brașov, de aceea vor vorbi și în limba română. Și deci s-a vorbit în trailing. Spectatorii de la concert au fost foarte receptivi și au fost foarte încântați de acest cor.
1: Ca româncă aflată în Ungaria de mai mulți ani, probabil sunt 3 decenii sau...
0: Da, 35 de ani.
1: Mulți înainte. Ați trăit într-un mod aparte acest moment în care un cor din România a cântat într-un loc atât de emblematic al Budapestei?
0: Sigur, pentru că de multe ori am intrat în biserică, nu numai ca turist, și acum a fost pentru prima oară când am avut ocazia să aud și melodii românești și mai ales să văd acești copii, deci un cor atât de serios și de bine organizat și da, m-am simțit mândră că sunt și eu din România și nu m-am simțit, deci nu m-am simțit singură. Da, sigur că am dus și membrii familiei mele, toți cei care erau liberi. M-aș bucura să fie mai multe evenimente din acestea, dar acum mă bucur că am reușit să fiu prezentă la acestea.

Frumoase glasuri și cu siguranță o amintire deosebită pentru cei care au avut șansa să fie prezenți la concert. Am ascultat o secvență din evoluția corului de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta, iar despre atmosfera și emoția acestei întâlniri ne-a vorbit Gabriela Enea Elekeș. Îi mulțumim doamnei Gabriela pentru impresiile împărtășite și le dorim tinerilor coriști din Brașov cât mai multe scene, călătorii și aplauze.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Onco Matei pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile pot fi ascultate pe internet atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!